Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Ti nosiš sjaj u život moj.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Nešto više od 11.000 eura prikupljeno je u Koprivnici u sklopu 54. humanitarne akcije Solidarnost na djelu, koju je organiziralo Koprivničko gradsko društvo Crvenog križa. Prikupljenim novcem kupit će se tenisice učenicima slabijeg imovinskog stanja u osnovnim i srednjim školama na području djelovanja Koprivničkog Crvenog križa, kako bi im se olakšale svakodnevne školske obveze. Govori nam to ravnateljica Crvenog križa Adela Sočev.
2: Solidarnost na djelu najstarija akcija takve vrste u Hrvatskoj, koja ove godine već se provodi 54. godinu u Hrvatskoj, bila je izuzetno uspješna u Koprivničkom gradskom društvu, zahvaljujući svim našim sugrađanima, zahvaljujući svim ljudima dobre volje koji su otvorili svoja vrata u četvrtak poslijepodne i donirali sredstva našim učenicima i za protuvrijednost doniranih sredstava dobili naše ovjerene bonove. 11.011 eura je rezultat samo prikupljanja u četvrtak poslije podne. I evo, zahvalni smo zaista za svaku donaciju, za svaki euro svim našim sugrađanima.
1: U provedbi akcije sudjelovali su volonteri Crvenog križa, među njima i učenici koji su uz podršku svojih voditelja obilazili građane i prikupljali donacije. Akcija se nastavlja do kraja listopada u drugim mjesnim odborima, općinskim društvima Crvenog križa, školama, vrtićima, tvrtkama i drugim ustanovama. Građani se još uvijek mogu uključiti novčanom donacijom i tako pomoći djeci kojoj je podrška najpotrebnija.
2: Akcija Solidarnost na djelu traje do 30. listopada, dakle do kraja mjeseca. Najprije smo je proveli na području grada Koprivnice, a već ovog vikenda akcija kreće i na području svih naših 11 općina. Ovaj i sljedeći vikend bit će aktivni naši volonteri širom naših općina, isto tako i u svim našim školama. Također možemo spomenuti to da imamo otvoren žiroračun, posebni, samo za provođenje ove akcije, i letkić na kojem imamo i kod putem kojeg se također sredstva mogu uplatiti na žiroračun naše akcije. Tako da vjerujemo, evo, da smo tek u prvoj polovici naše akcije što se tiče konačnih ukupnih sredstava. Vjerujemo i nadamo se da ćemo kao i protekle godine prikupiti dovoljno da kupimo veći broj tenisica za naše školarce.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samardžija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama. Iznad svih, Hrvatska!

0911 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica. Drava.

0: Sad će se neko nasmijati, ali ovo je hrvatska Taylor Swift. Mija Dimšić, Daisy Meni. 6.31, dobro jutro. I naravno, dobar dan nek bude. Ajmo vidjeti kaj se događa.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Kratko, samo imamo jednu najavu. U Koprivnici u petak počinje jesenska deratizacija koja će trajati do 16. studenoga, obuhvatit će sve gradske mjesne odbore. Prvog dana deratizacija je predviđena u Štaglincu, Bakovčicama i Jagnjelovcu, a zatim se tijekom sljedećih tjedana nastavljaju u ostalim dijelovima grada. Obilazak te tretiranje vodotoka, kanalizacijskih okna i stambenih zgrada odvijat će se kontinuirano tijekom cijelog razdoblja trajanja deratizacije. Tretman će provoditi ovlašteni djelatnici tvrtke sanitacija koji napominju da će se u slučaju kiše i drugih nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi odgoditi, a raspored prilagoditi naravno vremenskim prilikama kad vrijeme dozvoli. Eto. No, ne bi trebalo ništa padati.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Do kraja ovog tjedna, ali prognoza se stalno mijenja, više naravno u našoj vremenskoj prognozi za malo manje od pola sata.

0: we could have told.
1: Potražite u novom Robin katalogu sljedeće artikle po super cijenama. Svježi kupus 1 kg, 65 centi. Domaća krvavica Kudalić kilogram, 6,49 €. Mandarina 1 kg, 99 centi.
2: Robina je više.
3: Zaklada Zlata Bartel pokreće natječaj za stipendiranje budućih lidera. Ako studiraš na fakultetu prehrambeno-biotehnološkog, kemijskog, agronomskog, tehničkog ili srodnog usmjerenja, imaš prosjek 4,5 ili više, te manje od 25 godina, prijavi se. Tražimo mlade lidere, inovatore i društveno angažirane studente. Prijave su otvorene od 14. do 30. listopada, a više o uvjetima natječaja možeš saznati na službenim stranicama Podravke.
1: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
4: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu
5: na lijevu nogu.
6: Ali su nam zato hitovi
5: odmah s desna.
4: Radio Drava.

sjajna je. 6:51. Dobro vam jutro u Jutro na Dravi. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, što je zapravo normalno u ovo vrijeme. S obzirom da dosta vas ide, odnosno odlazi na posao, povremena usporavanja i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Hvala Bogu, kod nas je bilo zaista puno u posljednje vrijeme. Nek se to sve lijepo radi i sanira, a zbog održavanja asfaltnog kolnika na državnoj cesti DC-41, napominjem, između Gole i Drnja vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Radova tamo ima fest i to će se sve odvijati skroz do 18. prosinca ove godine. I to je to. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i naravno način vožnje uvjetima na cestama i da održavaju sigurnosni razmak između vozila. To je pogotovo bitno u ovim uvjetima smanjene vidljivosti kad je evo mrak vani i oblačno vrijeme pogotovo.

0: pretežno sunčano, osobito dolje na moru, a evo imate još prilike se malo i ukupati. Prije podne mjesecimice magla, poslije podne umjerena na oblaka, vjetar slaba, temperatura zraka tu negdje oko 16 stupnjeva, barem tako kažu sinoptičari. Ajmo na vijesti.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like, doma ličkog krumpira, proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromata biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: PBZ Info.
5: Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do 15. studenog iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
6: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
7: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina.
0: Sedam sati. U Saboru Plenković predstavlja godišnje izvješće, nakon čega nas čeka rasprava o povjerenju vladi, rezultati kvalitete zraka u Gospiću u granicama normalnog. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija na uzvratu kod Islanda, vraća se Liga prvaka.
8: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Pred saborskim zastupnicima dug je dan. Na dnevnom redu je rasprava o izvješću o stanju nacije i opozivu premijeru Andreju Plenkoviću. Prvo će premijer podnijeti godišnje izvješće u kojem će se osvrnuti na sve bitne teme koje su obilježile proteklu godinu te najaviti što nas sve čeka. U razgovoru za Media Servis HDZ-ov Krunoslav Katičić istaknuo je o kojim bi temama premijer mogao govoriti.
9: Koliko je meni poznato, bit će aktualne sve teme kojih ima dosta velikih uspjeha, od vođenja brige o standardu građana, goriva, i nastavit će se sve te mjere koje su i do sada bile za dobrobit hrvatskih građana.
0: S druge strane, iz oporbe od Plenkovićeva izvješća ne očekuju puno. SDP-ov Saša Đujić za Media Servis.
10: To je u biti i zamišljeno kao isključivo i samo Plenkovićevo samohvaljenje, tako da tu stvarno ne očekujemo ništa. Veći dio nam je sutra fokusiran na opoziv u kojem ćemo progovoriti o svim problemima koji tište hrvatske građane.
0: A upravo SDP pokrenuo inicijativu za opoziv Plenkovića, prvenstveno zbog ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, na što je premijer rekao.
11: U naših skromnih 10 godina mandata bilo je sve skupa 43 interpelacije i pitanja nepovjerenja. 26 odbijeno, 9 nije provedena rasprava jer je tema bila apsolvirana, jedna povučena, 7 u proceduri, dakle sve skupa očekivano. Umjesto da izađu van na presicu i ispričavaju se svim OPG-ima u Ličko-senjskoj županiji jer im proglašavaju i proizvode i tlo i zrak otrovanima, oni nastavljaju sa kampanjom neistina. E to će biti tema o kojoj ćemo itekako govoriti.
0: Koordinatorica Možemo Sandra Benčić je u razgovoru za Medija Servis također osim otpada istaknula niz pitanja zbog kojih vlada mora pasti. Među njima su inflacija, odlazak mladih iz Hrvatske i nizak ekonomski standard.
12: Premijer koji se ne osjeća odgovornim prema vlastitom narodu za takva krucijalna pitanja ne treba biti premijer. I to je ono što ćemo s argumentima, brojkama i vrlo objektivnim pokazateljima dokazati zašto Andrej Plenković i njegova vlada moraju otići.
0: SDP-ovu inicijativu podržalo je 54 zastupnika, među njima su i oni iz Mosta. Predsjednik stranke Nikola Grmoja je za Medija Servis odgovorio na pitanje očekuje li ikakva iznenađenja po pitanju glasanja.
13: Pa ja ne vjerujem da će ova klepana većina, dakle i ovi žetoni koji drže tu većinu, da će se oni odreći svojih pozicija, dakle sasvim je jasno da malo tko tu ima savjesti uopće da propita ima li smisla uopće dizati više ruku za ovakvu vladu, tako da ne očekujem da će se tu ništa bitnije promijeniti.
0: Za to vrijeme stigli su i prvi rezultati mjerenja kvalitete zraka u Gospiću, koje je preko vikenda proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije na zahtjev Ličko-senjske županije. Oni su priopćili kako je zrak 10. i 11. listopada bio potpuno čist i kvalitetan, odnosno u zadovoljavajućim parametrima.
8: Media Servis. Vijesti.
0: Arbitražno vijeće presudilo je u sporu Zagrebačkog holdinga i sindikata. U slučaju novog štrajka grad ne smije stati, pa svakog dana na poslu moraju biti 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih u holdingu. U Čistoći će dežurati četvrtina radne snage kako bi se osigurao minimalni odvoz otpada. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće, Mumin Hođić za Medija Servis je pojasnio kakav je stav sindikata o ovoj odluci.
14: Nisu baš složili. Ali evo prihvaćamo arbitražu kao takvu jer ona određuje nekakva pravila u budućim štrajkovima, šta će raditi, šta neće raditi. Mi imamo neko drugo mišljenje, arbitar to nije baš uvažio, pa smo stavili izdvojeno mišljenje na arbitražu, ali tko je zadovoljan, tko je nezadovoljan, mislim da je druga strana stavila izdvojeno mišljenje, tako da je ovdje više riječ o tome što je to nužno i koliko ko poznaje šta je nužno.
0: Arbitraža u ZET-u trebala bi biti završena sredinom tjedna.
8: Media Servis. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump komentirao je činjenicu kako unatoč njegovoj izjavi kako je na snazi primirje po pitanju gađanja energetske infrastrukture između Rusije i Ukrajine, Rusija nastavlja s napadima. Pristali su na primirje jer sam rekao da se moraju složiti, to se pitanje mora riješiti. Nisam siguran tko krši primirje, vidjet ćemo, ali znam da se Zelenski i Putin moraju sastati i okončati taj apsurdni rat. Mislim da će postići dogovor, zapravo mislim da Putin više želi dogovor nego Zelenski.
8: Sport.
15: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija nalazi se u Reykjaviku gdje će odigrati uzvratnu utakmicu do igravanja za plasmana svjetsko prvenstvo iduće godine u Brazilu. Izabranice Nenada Gračana su u prvom dvoboju u Puli od Islanda izgubile s 4-0, tako da ih očekuje gotovo pa nemoguća misija na uzvratu.
16: Biće jedna utakmica sigurno teška, ono što je najvažnije od svega da su Suri vidjeli da mogu da pokažemo jednu dobru utakmicu, da se istrče, da pokušamo možda iznenaditi, sigurno da nije lako igrati kad je takav rezultat. Međutim, ono najvažnije ono što smo pričali i poslije prve utakmice da je bilo zaista dobro da koji gleda utakmicu da je rezultat zaista bio previsok u njihovu korist, bez obzira što se radi o jednoj reprezentaciji koja je u vrhu europskog nogometa.
15: Utakmica se igra u 19:30, a reprezentacija koja prođe u iduću rundu ide na Portugal ili Sjevernu Irsku. Nakon više od mjesec dana čekanja na rasporedu je novo kolo grupne faze nogometne lige prvaka. Utorak donosi prvih 9 dvoboja drugog kola, od kojih se prva dva igraju u 18:45. Lan našeg Franje Ivanovića domaćin je Sportingu, dok će Slavija Pragu goste u Baku kod Sabaha. Preostalih 7 utakmica igra se u 21 sat. Najviše se ističe dvoboj u kojem Atletico Madrid očekuje Manchester United, a zanimljivo bi trebalo biti i u Španjolskoj gdje Napoli gostuje kod Villareala. Bayern Josipa Stanišića ide u goste kod norveškog Vikinga, momčadi koja je izbacila Dinamo u play-offu za ulazak u grupnu fazu. PSV Ivana Perišića ima teško gostovanje u Njemačkoj kod Leipciga, dok Galatasaray dočekuje Barcelonu Dominika Livakovića. Arsenal je domaćin Lilu, a Inter Petra Sučića na svom stadionu igra protiv kluba Briža. Rukometaši Nexa spremni su za novi europski izazov. Igrači Saše Barišića i Amana u trećem kolu Europske lige gostuju u Norveškoj kod Elveruma.
17: Ja sam siguran da ćemo odigrati utakmicu onak kak znamo, ako ćemo se držati svih stvari kao što smo se dogovorili i za ovu utakmicu i prošlih utakmica, ja mislim da se možemo nadati samo najboljemu.
15: Dvoboj se igra u 18:45. Nakon dva kola Nexa ima pobjedu i poraz, te su druga momčad grupe, dok je Elverum na maksimalnom učinku. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
18: Ja sam Alen Ružić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
19: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Gospić je na 2, Osijek i Daruvar broj 3, dok su Slavonski Brod, Bjelovar i Varaždina 4, u Karlovcu i Zagrebu je 5, Sisku 7, Rijeka je na 10, Zadar broj 12, Šibenik 13, dok su Split i Dubrovnik na 16 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčeno, osobito na Jadranu, unutrašnjosti prije podne mjestimice magla, a poslije podne umjereno na oblaka. Vjetar slab, ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno solinim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24 stupnjeva Celzijevih.
1: Media Servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Rukometašice Podravke ponovno pred domaćom publikom. U utorak 13. listopada od 17 sati u Bebovoj dvorani očekuje ih petog kolo prvenstva Hrvatske. U goste stiže ekipa Splita 2-0-1-0, protiv koje najbolje hrvatske rukometašice traže petu uzastopnu pobjedu i nastavak neporaženog niza. Dođite glasno podržati Podravkašice s tribina Bepove dvorane. Utakmica je na rasporedu u utorak od 17 sati. Ulaz slobodan.
3: Podravka, dok srce kuca mi u grudima.
0: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam super kefir jagoda 1,09 €, posebna pileća salama cekin 500 grama 1,69 €, čokoladno mlijeko pola litre 1,29 €.
4: Robin daje više.
5: Dajemo ti razlog više.
6: Da ne budeš tiše.
7: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Definitivno One Hit Wonder i jedna od onih pjesama koje su obilježile 90. Liquido i Narkotik. 7:31, već malo kasnimo.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić sazvao je jučer konferenciju za medije na kojoj je govorio o aktualnostima, između ostaloga o mogućoj prodaji državnog udjela u Podravki. Kako je rekao, posebno ga zabrinjava činjenica da se Podravka nalazi na listi državnih kompanija čiji bi se udjeli trebali rasprodati i prepustiti nekome drugome.
2: Koja normalna vlada i normalna država u današnjem trenutku Europe i svijeta, kad znamo koliko se vodi ne samo rasprava, nego nažalost i ratova, oko energetike, proizvodnje hrane, vode, tvrtku koja bi trebala biti strateška, koja se nametnula radom svojih radnih ljudi kao konsolidator hrvatske prehrambene poljoprivredne proizvodnje, stavlja na nekakve takve imaginarne liste da bi danas sutra si netko mogao uzeti ono što mu treba iz Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije, u konačnici iz Hrvatske. Ako sada, nakon korone, nakon ovih ratova, nismo osvijestili koliko je važno da se vratimo vlastitoj proizvodnji i da budemo konačno samodostatni, to je najveći mogući poraz koji je hrvatska država mogla doživjeti od svoje neovisnosti.
0: Više o aktualnostima i Jakšićevim komentarima slušajte u današnjim vijestima. Prve su u 9.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Drava.

Nama se nikud ne žuri, Vatra i Massimo, 7 sati i 50 minute. Jedna informacija koju smo saznali, na Koprivničkom području prošle godine prikupljeno 5460 doza krvi, a tijekom više od 7 desetljeća više od 100.000 doza. Iza tih brojki impozantnih stoje darivatelji čije krv pomogla bolesnicima kojima je bila potrebna za liječenje. Također, akcije se nastavljaju i ovoga tjedna. Većina će ih biti u prostorijama Crvenog križa, dok je posljednjeg dana, dakle u petak 16. listopada, darivanje organizirano u Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek. I jedna informacija koju smo iščupali. Tradicija organiziranog dobrovoljnog darivanja krvi u Hrvatskoj počela je 25. listopada 1953. godine u Sisku, a na Koprivničkom području prikupljanje krvi započelo je 2 godine kasnije, dakle 1955. godine, i to osnivanjem kabineta za transfuziju krvi u Koprivničkoj bolnici. Zaista velike brojke, više dakle od 100.000 doza. Svaka čast svima koji su pružili ruku spas.

0: Boška Turković ima sjajnu novu stvar, zove se Nisam ko ti. Slušali smo radijsku premijeru za kraj sata. Odlična je, a i vrijeme danas će biti odlično. Također bit će pretežno sunčano, još dio prije podneva, lokalno je moguća magla, osobito u južnim predjelima našeg područja. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura oko 16 Celzijevih stupnjeva.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Juro Koprek, dobro vam jutro. Pred saborskim zastupnicima dug je dan. Na dnevnom redu je rasprava o izvješću o stanju nacije i opozivu premijera Andreja Plenkovića. Prvo će premijer podnijeti godišnje izvješće, a u razgovoru za medija servis HDZ-ov Krunoslav Katičić je istaknuo o kojim bi temama mogao govoriti.
3: Koliko je meni poznato, bit će aktualne sve teme kojih ima dosta velikih uspjeha, od vođenja brige o standardu građana, goriva, i nastavit će se sve te mjere koje su i do sada bile za dobrobit hrvatskih građana.
2: S druge strane, iz oporbe od Plenkovićeva izvješća ne očekuju mnogo, SDP-ov Saša Đujić.
4: To je u biti i zamišljeno kao isključivo i samo Plenkovićevo samo hvaljenje, tako da tu stvarno ne očekujemo ništa. Veći dio nam je sutra fokusiran na opoziv u kojem ćemo progovoriti o svim problemima koji tište hrvatske građane.
2: Međunarodni monetarni fond objavio je nove prognoze vezano za rast hrvatskog BDP-a. Nakon što je u travnju projicirao rast od 2,6%, sada je to smanjio na 2,2%, a u 2027. očekuju rast od 2,3%. Inflacija bi prema MMF-u ove godine u Hrvatskoj trebala iznositi 4,5%, što je za 0,1% više u odnosu na prognoze iz travnja, dok očekuju kako će ona sljedeće godine usporiti na 3,3%. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija nalazi se u Reykjaviku, gdje će od 19.30 odigrati uzvratnu utakmicu do igravanja za plasman na svjetsko prvenstvo iduće godine u Brazilu. Izabranice Nenada Gračana su u prvom dvoboju u Puli od Islanda izgubile s 4-0, tako da ih očekuje gotovo pa nemoguća misija na uzvratu.
5: Biće jedna utakmica sigurno teška, ono što je najvažnije od svega, da su Curije vidjeli da mogu da pokažemo jednu dobru utakmicu, da se istrče, da pokušamo možda iznenaditi, sigurno da nije lako igrati kad je takav rezultat. Međutim, ono najvažnije, ono što smo pričali i poslije prve utakmice, da je bilo zaista dobro, da koji gleda utakmicu, da je rezultat zaista bio previsok u njihovu korist, bez obzira što se radi o jednoj reprezentaciji koja je u vrhu europskog nogometa.
2: Reprezentacija koja prođe u iduću rundu ide na Portugal ili Sjevernu Irsku. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Osijek je na 3, Zagreb broj 5, Rijeka 11, dok je Split na 17 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti prije podne mjestimice magla, a poslije podne umjerena na oblaka. Vjetar slab, ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
6: Radio

Zagrli me snažno, 8 sati i 13 minuta, podravkašice naše cure već standardno nakon povratka s europske utakmice za dan dva igraju svoju prvenstvenu utakmicu, to je tako u posljednje vrijeme, ne stignu se ni pošteno naspavati, no što je tu je, jel? Već danas u 17 sati u Bepovoj dvorani ugostit će ekipu Splita 2010. U domaćem prvenstvu podravkašice su očekivano 100%, a prijenos susreta bit će na YouTube kanalu Hrvatskog rukometnog saveza, dakle s početkom u 17 sati. Inače, rukometašice Splita do sad su 4 prvenstvene utakmice upisale 1 pobjedu i 3 poraza, pa se može reći da je pred igračicama trenera Ivica Obrvana nešto lakši zadatak, ali vidjet ćemo da ne trčimo pred rudo, jer zec je još u šumi i ne treba spremati ražanj, već se maksimalno fokusirati na utakmicu, naravno, i pobijediti. Ulaz u dvoranu bit će slobodan. A drago mi je ovo što mogu najaviti i za kraj tjedna, novi europski dvoboj u Koprivnicu. Iz Danske stiže ekipa Nykøbinga u sklopu 6. kola grupne faze. Tekmu možete gledati, dakle, u nedjelju 18. listopada od 14 sati u Bepovoj dvorani. Ulaznice će uskoro biti i dostupne, a susret također možete pratiti na programu Arena Sporta. Eto, nadam se da sve znate više o tome u našim vijestima danas. Yeah.

0: Halo?
1: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
0: Da, i to s 11 glumaca.
1: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
2: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
1: A gdje će svi stati?
0: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
1: I koliko to košta?
2: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
1: A što ako se ljudi počnu smijati?
0: Pa upravo zato i dolaze.
1: Dobro, ali ja ne dolazim.
2: Naravno da dolazi.

0: Sati. Ulaz slobodan. Podravka, dok srce
1: kuca mi u grudima. Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
3: Volimo slušati.
2: Ovo je tvoja glazbena terapija.
3: Radio Drava.

0: Ovo je bio samo san, Losing My Religion. Ovo su bili legendarni R.E.M. 8:30, ponovno su problemi s romobilima, ponovno imamo frku na cestama, više u našoj Dravi Plus, upravo sad.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policija je jučer u 11:45, dakle prije podne, zaustavila 45-godišnjaka koji je upravljao električnim romobilom pod utjecajem alkohola. Dogodilo se to u Križevcima, alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 1,21 promil. Osim toga, tijekom vožnje nije nosio zaštitnu kacigu. Policija ga je isključila iz prometa, a zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Eto ga.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Jel mu je ovo trebalo? Pita se vjerojatno i on danas. Matija Cvek, prekrasna suradnja sa grupom Lelek. Pristajem. Pristajem.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samardžija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama. Iznad svih, Hrvatska!
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Jesenski dani u vrtnom centru Agrokuća u Koprivnici na Bjelovarskoj cesti 34.
4: Od 12. do 24. listopada jesenske dane obojali smo popustima na kasi.
3: Na lukovice cvijeća, ukrasno grmlje, voćne sadnice, aranžmane od svile te jesensku dekorativu.
4: Mi znamo uljepšati doživlje jeseni.
3: Jesenski dani u vrtnom centru Agrokuće od 12. do 24. listopada u Koprivnici na Bjelovarskoj cesti 34.
5: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu.
6: Ali su nam zato hitovi
5: odmah s desna.
6: Radio Drava.

7.50, dobro jutro, dobrodošli. Novo izdanje manifestacije Ad Ad Astra održat će se u ponedjeljak od 18 sati. Riječ je o, kako prenosi je Podravina, nizu aktivnosti posvećenih popularizaciji astronomije, svemira i znanosti općenito. A središnji je događaj ove godine bilo predavanje dugogodišnjeg voditelja Zagrebačkog planetarija te velikog poznavatelja astronautike i astronomije Ante Radonića o najnovijim istraživanjima svemira. Program je započeo u 17 sati radionicama Astronomija za najmlađe, a onda u 18 sati uslijedilo je i predavanje Ante Radonić. Uvijek ga je zapravo zanimljivo slušati i čuti koji su to noviteti na polju istraživanja svemira. A svemir je jedna velika, velika tajna. Mijač i tam nam stižu Sim Vanilla Sky.

0: malo smo se vidjeli u 90-te. 9 je.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Vrijeme danas bit će pretežno sunčano, lokalno može biti kakve umjerene naoblake, vjetar slab, prolazno i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, a maksimalna dnevna temperatura između 14 i 17 celzijevih stupnjeva. Pa kak nas potrefi?
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić sazvao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o aktualnostima, točnije mogućoj prodaji državnog udjela u Podravki, komunalnoj naknadi te kašnjenjima na brzoj cesti i pruzi. Za početak se tako oštro osvrnuo na status Podravke u kontekstu pristupanja Hrvatske organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj, poručivši da je sve to kroz javni prostor prošlo vrlo tiho. Posebno ga zabrinjava činjenica da se Podravka nalazi na listi državnih kompanija čiji bi se udjeli trebali prodati i prepustiti nekome drugome.
2: Koja normalna vlada i normalna država u današnjem trenutku Europe i svijeta, kad znamo koliko se vodi ne samo rasprava, nego nažalost i ratova, oko energetike, proizvodnje hrane, vode, tvrtku koja bi trebala biti strateška, koja se nametnula radom svojih radnih ljudi kao konsolidator hrvatske prehrambene poljoprivredne proizvodnje, stavlja na nekakve takve imaginarne liste da bi danas sutra si netko mogao uzeti ono što mu treba iz Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije, u konačnici iz Hrvatske. Ako sada, nakon korone, nakon ovih ratova, nismo osvijestili koliko je važno da se vratimo vlastitoj proizvodnji i da budemo konačno samodostatni, to je najveći mogući poraz koji je Hrvatska država mogla doživjeti od svoje neovisnosti.
0: Jedna od tema na konferenciji bile su i odluke o izmjenama komunalne naknade i komunalnog doprinosa grada Koprivnice koje su trenutno u javnom savjetovanju. Predloženim izmjenama komunalni doprinos poskupio bi u svim zonama, dok bi se broj zona za obračun komunalne naknade smanjio s 5 na 4. Iako bi cijene po kvadratnom metru ostale iste, pojedinim građanima naknada bi mogla porasti zbog nove raspodjele ulica po zonama. Govoreći o ovoj temi, gradonačelnik Jakšić je istaknuo da su ulaganja u razvoj grada velika.
2: Dakle, tu ću odmah u startu reći da svi ste vi svjedoci koliko investicija smo imali, imamo danas i u konačnici ćemo imati sutra na području grada Koprivnice. A samim time onda smo i svjedoci koliko sve to košta. Plus sva ona ostala poskupljenja koja nam se događaju, koja svakodnevno vidimo na polju održavanja, jer sve te ceste, sve te investicije, sve te zgrade treba onda i u sljedećim koracima izdržavati. No, nema promjene cijena komunalne naknade na području grada Koprivnice, dolazi samo do promjene određenih zona i to dolazi samo zato jer sam već naveo u kojem vremenu živimo i što nam se sve događa sa cijenama. I u konačnici, ako želimo nove investicije, nove iskorake, a želimo ih, trebamo voditi računa o tome da taj sustav održavanja grada, prometnica, čišćenja, zimske službe bude koliko toliko ekonomski održiv. Jer do kraja u ovim uvjetima ekonomski održiv neće biti nikada.
0: U nastavku konferencije Jakšić nije skrivao nezadovoljstvo kašnjenjima u izgradnji brze ceste i drugog kolosijeka pruge prema Koprivnici.
2: Gdje je vrlo fascinantno kako svako malo moramo se žvakati da je to sve super, jer zapravo moramo biti sretni da se nešto događa. Iako je ta pruga prema Koprivnici trebala biti gotova krajem 2023. pa krajem 2024. pa krajem 2025. pa krajem 2026. I sad samo imamo nove ekskluzivne informacije da bi sad trebalo nešto biti do prvog kvartala 2027. Ali sad bi stvarno trebalo biti, jer ako se to ne dogodi, cijela Hrvatska će plaćati ogromne penale za taj drugi kolosijek pruge. I da ne bi ispalo da sam protiv toga, nama ta pruga život znači i donijet će nam jako puno. Ali činjenica je da kasni 4 godine. Kao što je i činjenica da je brza cesta trebala biti gotova po najavama premijera Plenkovića i ministra Butkovića u 2024. godini. On je dio prema Vojakovačkom kloštu. E sad, po ovome što uspijevamo dobivati, nisam siguran da će to biti gotovo do kraja 2026. Točnije da ćemo se krajem 2026. voziti po tom dijelu brze ceste željene prema Koprivnici. A i kad gledaš tempo kojim to ide, kako se to rješava na terenu. Ono Plenkovićevo obećanje da će Koprivnica do 2030 dobiti brzu cestu je meni vrlo, vrlo nategnuto.
0: Jakšić se na kraju osvrnuo i na izgradnju Koprivničke obilaznice za koju smatra da ide puževim korakom, zbog čega se spremaju amandmani prema Hrvatskom saboru.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Stigla je i nova kolekcija u Marx očne i slušne centre. Popularni Von Bogen i Easy Peasy upotpunili su naše police. Potražite i vrhunske modele brendova Tom Ford, Guess, Steve McQueen, Prada, Vogue, Armani, Ray-Ban, Boss, Michael Kors i mnoge druge za sve uzraste i po zaista pristupačnim cijenama. Iskoristite i listopad u znaku popusta. Čak 30% popusta na dioptrijske i sunčane okvire. Vrijeme je za nove naočale. Posjetite Marx u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-45-00655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Do kraja listopada Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
3: Stiže stvar samo za tebe.

0: ovo su bili Baskerci, Sunce more. Pravi onako ljetni soundtrack. Ljeto je iza nas. 9:30 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Pori regionalnoj razvojnoj agenciji Koprivničko-križevačke županije održan je sastanak projektnog tima projekta Aktivna djeca punog srca, na kojem se razgovaralo o provedbi aktivnosti i pripremi javne nabave. Podsjetimo, projekt obuhvaća 9 osnovnih škola i uključuje 759 učenika, kojima će se tijekom dvije školske godine omogućiti sudjelovanje u ukupno 112 programa izvannastavnih aktivnosti. Nositelj projekta je Koprivničko-križevačka županija, njegova vrijednost iznosi 356.000 eura. Projekt se u cijelosti financira europskim i državnim sredstvima te traje do lipnja 2028.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
1: Velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elroq.
2: Halo?
1: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
2: Da, i to s 11 glumaca.
1: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
3: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
1: A gdje će svi stati?
2: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
1: I koliko to košta?
3: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
1: A što ako se ljudi počnu smijati?
2: Pa upravo zato i dolaze.
1: Dobro. Ali ja ne dolazim.
3: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
2: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
3: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
4: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
5: Stišaj buku u glavi
6: i pojačaj radio.
5: Radio Drava.

ide za našu gromadu od čovjeka Koprivničanca Mladena Panića, koji je jučer darovao svoju 100. dozu krvi, dosegnuši jubilej iza kojeg stoji ustrajna želja da pomogne drugima. Krv je darovao na akciji u gradskom društvu Crvenog križa Koprivnica, čime je postao član kluba 100 zlatnih darivatelja krvi Koprivničko-križevačke županije. Iz naravno Koprivničkog Crvenog križa zaredale su se čestitke, svi mu čestitaju na ovom velikom jubileju i naravno zahvalili smo na humanosti i plemenitosti, a svi oni koji požele darovati krv mogu to učiniti ovoga tjedna u sjedištu gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, dakle na adresi Hrešinska. Sve znate, odvojite malo vremena i pružite ruku spasa, ne moramo vam posebno govoriti koliko je to važno i plemenito, jel? Jonas Brothers u nastavku Now Time to Talk u 9 sati i 50 minuta. Ovo je Drava, ljudi, dobar dan!

0: Nina Batlić za kraj svijeta. 9.59 je. Danas i na kraju svijeta i ovdje kod nas pretežno sunčano, lokalno uzumjereno na oblaku, a moguća je i magla još dijelić prije podneva. Vjetar slab, prolazno i umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, a maksimalna temperatura oko 16 celzijevih stupnjeva.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 10 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Juro Koprek, dobar vam dan. U Hrvatskom će saboru danas raspravljati o povjerenju vladi i premijeru Andreju Plenkoviću. Postupak je pokrenuo SDP zbog situacije s otpadom u Gospiću. U međuvremenu Ličko-senjska županija objavila je rezultate mjerenja kvalitete zraka u Gospiću koja su provedena tijekom vikenda. Mjerile su se lebdeće čestice MP10 i MP2,5 i županije tvrde zrak je potpuno čist i kvalitetan, odnosno u zadovoljavajućim parametrima. Sastao se jučer i vladin savjet za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću, na kojem je rečeno kako trenutačna ispitivanja praćenih čimbenika okoliša ne pokazuju bilo kakva odstupanja od nedozvoljenih vrijednosti. Međunarodni monetarni fond objavio je nove prognoze vezano za rast hrvatskog BDP-a. Nakon što je u travnju projicirao rast od 2,6%, sada je to smanjeno na 2,2%, a u 2027. očekuju rast od 2,3%. Inflacija bi prema MMF-u ove godine u Hrvatskoj trebala iznositi 4,5%, što je za 0,1 više u odnosu na prognoze iz travnja, dok očekuju kako će inflacija sljedeće godine usporiti na 3,3%. Nakon više od mjesec dana čekanja na rasporedu je novo kolo grupne faze nogometne Lige prvaka. Utorak donosi prvih 9 dvoboja drugog kola, od kojih se prva dva igraju u 18.45. Lens našeg Franje Ivanovića domaćin je Sportingu, dok će Slavija Prag u goste u Baku kod Sabaha. Preostalih 7 utakmica igra se u 21 sat. Najviše se ističe dvoboj u kojem Atletico Madrid dočekuje Manchester United, a zanimljivo bi trebalo biti u Španjolskoj, gdje Napoli gostuje kod Villareala. Bayern Josipa Stanišića ide u goste kod norveškog Vikinga, momčadi koja je izbacila Dinamo u playoffu za ulazak u grupnu fazu. PSV Ivana Perišića ima teško gostovanje u Njemačkoj kod Leipciga, do Galatasaraj dočekuje Barcelonu Dominika Livakovića. Arsenal je domaćin Lilu, a Inter Petra Sučića na novom stadionu igra protiv Klub Riža. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Osijek je na 5, Zagreb broj 8, Rijeka 11, dok je Split na 16 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti prije podne mjestimice magla, a poslije podne umjerena na oblaka. Vjetar slab, ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
3: Tobom živi.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrite novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u pilećim jetricama na venecijanski, slatkom zelju s kobasicom, purećem bečkom uz rizi bizi, keljvarivu uz koseni odrezak, kremastom rižotu od liganja, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
0: Igrajte se s nama u velikoj nagradnoj igri Derges trgovina. Skupljajte bodove i osvojite vrijedne nagrade. A u prosincu najsretnijeg Derges kupca očekuje i glavna nagrada. Automobil Kia Sportage. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Drava!

0: Ovo je bila Adela i Ain't in LA. Nešto novo u našem eteru. Pol 11 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić sazvao je jučer konferenciju za medije na kojoj je govorio o aktualnostima, između ostalog o mogućoj prodaji državnog udjela u Podravki. Kako je rekao, posebno ga zabrinjava činjenica da se Podravka nalazi na listi državnih kompanija čiji bi se udjeli trebali rasprodati i prepustiti nekome drugome.
2: Koja normalna vlada i normalna država u današnjem trenutku Europe i svijeta, kad znamo koliko se vodi ne samo rasprava, nego nažalost i ratova, oko energetike, proizvodnje hrane, vode, tvrtku koja bi trebala biti strateška, koja se nametnula radom svojih radnih ljudi kao konsolidator hrvatske prehrambene poljoprivredne proizvodnje, stavlja na nekakve takve imaginarne liste da bi danas sutra si netko mogao uzeti ono što mu treba iz Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije, u konačnici iz Hrvatske. Ako sada, nakon korone, nakon ovih ratova, nismo osvijestili koliko je važno da se vratimo vlastitoj proizvodnji i da budemo konačno samodostatni, to je najveći mogući poraz koji je hrvatska država mogla doživjeti od svoje neovisnosti.
0: Više naravno u našim današnjim vijestima i lokalcu aktualcu u 13.30.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Vrijeme je za osvježenje vašeg stila i novi pogled na svijet. U Marks očnim i slušnim centrima očekuje vas listopad u znaku popusta. Iskoristite nevjerojatnih 30% popusta na sve dioptrijske i sunčane okvire. Vrijeme je za nove naočale. Pronađite savršeni model za sebe uz stručno osoblje i vrhunsku ponudu. Posjetite nas u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite na 091-45-00655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Rukometašice Podravke ponovno pred domaćom publikom. U utorak 13. listopada od 17 sati u Bebovoj dvorani očekuje ih peto kolo prvenstva Hrvatske. U goste stiže ekipa Splita 2-0-1-0, protiv koje najbolje hrvatske rukometašice traže petu uzastopnu pobjedu i nastavak neporaženog niza. Dođite glasno podržati Podravkašice s tribina Bebove dvorane. Utakmica je na raspored u utorak od 17 sati. Ulaz slobodan.
2: Podravka, dok srce kuca mi u grudima.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
1: U Dergas trgovini do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11,49 €. Tjestenina Marodi više vrsta 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Halo?
5: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
4: Da, i to s 11 glumaca.
5: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
6: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
5: A gdje će svi stati?
4: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
5: I koliko to košta?
6: Ulaznica 12 €, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 €.
5: A što ako se ljudi počnu smijati?
4: Pa upravo zato i dolaze.
5: Dobro. Ali ja ne dolazim.
6: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
1: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
6: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
7: Drava. Drava.

Grosso i Kite. 10 sati i 50 minuta je u nastavku. Stiže nam Gracie Abrams i Look at my life, nešto novo od nje. A tu nam je i super raspoložena Silva. Do 16. čujemo se ponovno sutra u isto vrijeme, dakle od 6. Bok ljudi.

0: Marko Kutlić i Nela u Zagrljaju spašeni.
1: U Zagrljaju spašeni.
0: Dobar dan svima, Silva je s vama, slušate Radio Dravu, predivan je jesenski dan, bit će sunčano uz povremenu umjerenu na oblaku, vjetar slab, povremeno umjeren sjevernih smjerova, maksimalac danas od 14 do 17, a trenutno smo na 12 stupnjeva. Točno je 11 sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić stao je pred novinare i govorio o aktualnostima, točnije mogućoj prodaji državnog udjela u Podravki, komunalnoj naknadi, kašnjenjima na brzoj cesti i pruzi. Više u vijestima Bojan Horvat.
3: Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić sazvao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o aktualnostima, točnije mogućoj prodaji državnog udjela u Podravki, komunalnoj naknadi te kašnjenjima na brzoj cesti i pruzi. Za početak se tako oštro osvrnuo na status Podravke u kontekstu pristupanja Hrvatske organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj, poručivši da je sve to kroz javni prostor prošlo vrlo tiho. Posebno ga zabrinjava činjenica da se Podravka nalazi na listi državnih kompanija čiji bi se udjeli trebali prodati i prepustiti nekome drugome.
4: Koja normalna vlada i normalna država u današnjem trenutku Europe i svijeta, kad znamo koliko se vodi ne samo rasprava, nego nažalost i ratova, oko energetike, proizvodnje hrane, vode, tvrtku koja bi trebala biti strateška, koja se nametnula radom svojih radnih ljudi kao konsolidator hrvatske prehrambene poljoprivredne proizvodnje, stavlja na nekakve takve imaginarne liste da bi danas sutra si netko mogao uzeti ono što mu treba iz Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije, u konačnici iz Hrvatske. Ako sada, nakon korone, nakon ovih ratova, nismo osvijestili koliko je važno da se vratimo vlastitoj proizvodnji i da budemo konačno samodostatni, to je najveći mogući poraz koji je Hrvatska država mogla doživjeti od svoje neovisnosti.
3: Jedna od tema na konferenciji bile su i odluke o izmjenama komunalne naknade i komunalnog doprinosa grada Koprivnice koje su trenutno u javnom savjetovanju. Predloženim izmjenama komunalni doprinos poskupio bi u svim zonama, dok bi se broj zona za obračun komunalne naknade smanjio s 5 na 4. Iako bi cijene po kvadratnom metru ostale iste, pojedinim građanima naknada bi mogla porasti zbog nove raspodjele ulica po zonama. Govoreći o ovoj temi, gradonačelnik Jakšić je istaknuo da su ulaganja u razvoj grada velika.
4: Dakle, tu ću odmah u startu reći da svi ste vi svjedoci koliko investicija smo imali, imamo danas i u konačnici ćemo imati sutra na području grada Koprivnice. A samim time onda smo i svjedoci koliko sve to košta. Plus sva ona ostala poskupljenja koja nam se događaju, koja svakodnevno vidimo na polju održavanja, jer sve te ceste, sve te investicije, sve te zgrade treba onda i u sljedećim koracima izdržavati. No, nema promjene cijena komunalne naknade na području grada Koprivnice, dolazi samo do promjene određenih zona i to dolazi samo zato jer sam već naveo u kojem vremenu živimo i što nam se sve događa sa cijenama. I u konačnici, ako želimo nove investicije, nove iskorake, a želimo ih, trebamo voditi računa o tome da taj sustav održavanja grada, prometnica, čišćenja, zimske službe bude koliko toliko ekonomski održiv. Jer do kraja u ovim uvjetima ekonomski održiv neće biti nikada.
3: U nastavku konferencije Jakšić nije skrivao nezadovoljstvo kašnjenjima u izgradnji brze ceste i drugog kolosijeka pruge prema Koprivnici.
4: Gdje je vrlo fascinantno kako svako malo moramo sažvakati da je to sve super, jer zapravo moramo biti sretni da se nešto događa. Iako je ta pruga prema Koprivnici trebala biti gotova krajem 2023. pa krajem 2024. pa krajem 2025. pa krajem 2026. I sad samo imamo nove ekskluzivne informacije da bi sad trebalo nešto biti do prvog kvartala 2027. Ali sad bi stvarno trebalo biti, jer ako se to ne dogodi, cijela Hrvatska će plaćati ogromne penale za taj drugi kolosijek pruge. I da ne bi ispalo da sam protiv toga, nama ta pruga život znači i donijet će nam jako puno. Ali činjenica je da kasni 4 godine. Kao što je i činjenica da je brza cesta trebala biti gotova po najavama premijera Plenkovića i ministra Butkovića u 2024. godini. On je dio prema Vojakovačkom kloštu. E sad, po ovome što uspijevamo dobivati, nisam siguran da će to biti gotovo do kraja 2026. Točnije da ćemo se krajem 2026. voziti po tom dijelu brze ceste željene prema Koprivnici. A i kad gledaš tempo kojim to ide, kako se to rješava na terenu. Ono Plenkovićevo obećanje da će Koprivnica do 2030 dobiti brzu cestu je meni vrlo, vrlo nategnuto.
3: Jakšić se na kraju osvrnuo i na izgradnju Koprivničke obilaznice za koju smatra da ide puževim korakom, zbog čega se spremaju amandmani prema Hrvatskom saboru. U prostorijama PORE regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održan je radni sastanak u okviru projekta Aktivna djeca punog srca. Na sastanku su sudjelovali članovi županijskog projektnog tima, ravnatelji partnerskih osnovnih škola i školski koordinatori. Razgovaralo se o provedbi projektnih aktivnosti i pripremi postupka javne nabave. Podsjetimo, projekt Aktivna djeca punog srca usmjeren je na potporu 9 osnovnih škola u Koprivničko-križevačkoj županiji u postupnom uvođenju programa cjelodnevne škole. Tijekom dvije školske godine planirana je provedba 112 programa izvannastavnih aktivnosti za 216 skupina učenika, uključujući 72 nova programa. U projekt će biti uključeno ukupno 759 učenika, kojima će se omogućiti razvoj digitalnih, ekoloških, socijalnih i drugih vještina, te potaknuti aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Nositelj projekta je Koprivničko-križevačka županija, a njegova ukupna vrijednost iznosi 356.000 eura. Projekt traje do lipnja 2028. godine, a u cijelosti se financira bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda plus i državnog proračuna Republike Hrvatske.
0: Eto toliko o našim vijestima, iduće poslušajte u 13 sati. Hvala ti, Bojan.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Rukometašice Podravke ponovno pred domaćom publikom. U utorak 13. listopada od 17 sati u Bebovoj dvorani očekuje ih peto kolo prvenstva Hrvatske. U goste stiže ekipa Splita 2-0-1-0, protiv koje najbolje hrvatske rukometašice traže petu uzastopnu pobjedu i nastavak neporaženog niza. Dođite glasno podržati Podravkašice s tribina Bepove dvorane. Utakmica je na rasporedu u utorak od 17 sati. Ulaz slobodan.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: U Dergastr trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Vrijeme je za osvježenje vašeg stila i novi pogled na svijet. U Marks očnim i slušnim centrima očekuje vas listopad u znaku popusta. Iskoristite nevjerojatnih 30% popusta na sve dioptrijske i sunčane okvire. Vrijeme je za nove naočale. Pronađite savršeni model za sebe uz stručno osoblje i vrhunsku ponudu. Posjetite nas u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite na 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Radio Drava.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It. U 11.30 na Radio Dravi, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Podravkašice već je standardno nakon povratka s europske utakmice za dan dva igraju svoju prvenstvenu. Već danas od 17 sati u Bepovoj dvorani ugostit će ekipu ženskog rukometnog kluba Split 2010. U domaćem prvenstvu Podravkašice su očekivano 100%, a prijenos susreta bit će na YouTube kanalu Hrvatskog rukometnog saveza. Rukometašice Splita do sad su 4 prvenstvene utakmice upisale 1 pobjedu i 3 poraza, pa se može reći da je pred igračicama trenera Ivice Obrvana nešto lakši zadatak.
1: Ovo je Drava Plus.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Muzej, zbirka, pustos, galerija, izložba, arheologija.
0: Iz muzejskog kvarta.
2: Lijep pozdrav na početku novog izdanja Muzejskih minuta. Cimbule su mnogo više od glazbenog instrumenta. One su dio tradicije, kulturnog identiteta i prepoznatljivog zvuka Podravine. Upravo je o očuvanju ove vrijedne nematerijalne baštine posvećena nova publikacija Umijeće izrade i sviranja cimbala u Podravini, čija će se promocija održati u četvrtak 15. listopada u 18 sati u galeriji Mijo Kovačić u Koprivnici. Uz to bit će prikazani dokumentarni film autorice Veronike Kušek te izložba dječjih radova 3. B osnovne škole Braća Radić i 3. C osnovne škole Antun Nemčić-Gostovinski na temu cimbala. Više o svemu reći će nam naša današnja gošća, ujedno i autorica publikacije, muzejska savjetnica Marija Mesarić. Marija, dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan Silva i lijepi pozdrav slušateljima Radio Drave.
2: Evo, cimbale su prepoznatljiv zvuk Podravine, ali i dio njezina kulturnog identiteta. Pa što nam ovaj instrument govori o povijesti i načinu života ljudi našega kraja?
3: Pa eto, ovaj instrument nam je bio nekada jako važan dio tradicijskog načina života. Cimbale su se izvodile solistički i to najčešće kad su se ljudi družili, pogotovo u zimskim mjesecima nakon obavljenih poslova, i onda su znali uz tu pratnju i zapjevati. A isto tako imamo i podatke da recimo od 19. stoljeća one su dio glazbenih sastava i bile su neizostavan dio tradicijske podravske svadbe. O tome eto je i zanimljivo bilo meni saznati da cimbulaša možda nikad nije bilo i puno, pa tako evo znamo da gospodin Maronić kad je svirao svadbu dobio je poziv da iz preko Dravlja i Ždale dođe kao cimbulaš svirati svadbu u Herešinu u Koprivnici. Tako da cimbule su bile dio tradicijskog života, bile su dio tog svadbenog obreda i svirale su se u sastavu zajedno s instrumentima. Evo, kasnije kada su bili ti poznati sastavi koji su snimali ploče poput Blaža Lengera ili Veselih Podravaca, onda evo postale su poznatije, pa je to bilo široko dostupno svima.
2: Evo, autorica ste nove publikacije o umijeću izrade i sviranja cimbala, pa recite kako su izgledala terenska istraživanja i što ste tijekom njih otkrili?
3: Pa eto, tijekom terenskim istraživanja nama je bio cilj zabilježiti to umijeće. Mi danas znamo da predmeti koje imamo u muzejima bez tih tradicijskih znanja i umijeća gube svoje značenje, tako da bilo nam je važno zabilježiti način izrade umijeća, odnosno izrade simbola. To smo dokumentirali zajedno, evo bili smo kod gospodina Fučeka koji je i sa svojom udrugom simbalista doprinio i da se to, i evo ga poticao je da se to umijeće iz koje je zaštićeno u Podravini, Međimurju i Hrvatskom Zagorju u biti postane nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. A isto tako smo razgovarali i sa glazbenicima koji dan danas sviraju cimbule, kako i na folklornoj sceni, a tako i našim evo cimbalistima koji su povodom Međunarodnog dana glazbe prije 2 tjedna u sinagogi održali jedan koncert gdje su svi mogli vidjeti kako to izgleda kad se glazba i tradicijska i u različitim obradama je svira na cimbulama. To su bili Andrija Maronić i Gordana Evačić, evo, koja je nastupila zajedno i sa Miroslavom Jelačićem.
2: Kao što smo evo spomenuli na početku, predstavljanje publikacije održat će se ovog četvrtka u 18 sati u galeriji Mijo Kovačić. Biće tu naravno i popratnog sadržaja, pa evo, što ste to sve pripremili?
3: Pa evo, dio publikacije na QR kodu je i dokumentarni film kojim je u biti dokumentirano do i umijeće izrade i sviranja cimbula. U publikaciji smo nekako zamislili tako da ljudima približimo i sam taj instrument i različiti tipovi koji su se javljali u Podravini kao i njegovu povijest, a u filmu se isto tako to može vidjeti. A tijek projekt je započeo i sa radionicama gdje nam je bilo važno da se taj instrument koji je prepoznatljiv približi novim mladim generacijama, onima koji možda još nisu došli u doticaj s njima, pa tako su i neki učenici koji su sudjelovali na radionicama bili i inspirirani time, pa su nakon radionica nastali likovni radovi na temelju cimbula koje ćemo onda i izložiti u četvrtak i moći će se vidjeti isto tako u prostoru galerije Mijo Kovačić.
2: Evo, zvuči sjajno i vjerujem kako će zvuci cimbala privući zainteresirane da dođu i poslušaju i pogledaju što ste to sve pripremili. Marija, hvala vam na gostovanju u emisiji.
3: Hvala i vama i do slušanja.
1: Muzej, zbirka, pustos, galerija, izložba, arheologija.
0: Iz muzejskog kvarta. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like, doma ličkog krumpira, proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Sati. Burno u Saboru, Plenković predstavlja izvješće o radu, kasnije rasprava o povjerenju vladi. Dronovi pogodili dva broda blizu bugarske obale, jedan potonuo. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija na uzvratu kod Islanda, vraća se nogometna Liga prvaka.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Saborski zastupnici burno su započeli s raspravom uoči izvještaja premijera Andreja Plenkovića za iskrilo je na pitanju Gospića, zbog čega će kasnije zastupnici raspravljati o povjerenju vladi. Od rasprave izdvajamo razmjenu između Nikole Grmoje iz Mosta, kojem je odgovorio Ante Deur, te između Sandre Benčić iz Možemo, koji je odgovorio HDZ-ov Marko Pavić.
6: 1700 šlepera je prešlo preko državne granice. To se događalo i u koroni. U koroni niste mogli iz županije u županiju, ali je mafija mogla u to vrijeme dok ste terorizirali ljude preko državne granice uvoziti opasni otpad. I vi nam poručujete da s tim nemate ništa.
7: Kolega Grmoja, vi ste od 2016. produkt mafije i njezinih izvora informacija.
8: Premijer koji se prijeti zastupnicima koji upozoravaju na katastrofu, a ne prijeti se mafiji koja je tu katastrofu uzrokovala, ne zaslužuje publiku za iznošenje svojih spinova. Vi niste znali ni za Agrokor, niste znali za plin za cent, za milijardu iz INE, niste znali za Beroša, niste znali niti za glavnog državnog inspektora do zadnjeg dana. Vi nikada ništa ne znate. A zapravo se radi o tome da nikada ni za šta niste preuzeli odgovornost i zato temeljno povjerenje niti parlamenta niti građana više nemate.
7: Kolegice Benčić, vi ne znate za smrad u Zagrebu, vi ne znate za smrad Jakuševca, vi ne znate za smrad korupcije u Možemo.
5: Uoči izvještaja premijera Andreja Plenkovića, lijeva oporba napustila je sabornicu i to nakon govora SDP-ove Mirele Ahmetović, koju je odgovorio HDZ-ov Josip Borić.
9: Dok bude triumfalno mantrao o povijesnom BDP-u, rastu plaća i mirovina, o megaprojektima u infrastrukturi, neka prodavač magle Plenković objasni zašto u toj Plenkovićevoj bogatoj zemlji na stotine tisuće građana moli Boga da se ne razboli jer liječnika naprosto nema. Dok s visine mantrate da ste zaslužni za sve, ali odgovorni ni za što. Hrvatsku ste pretvorili u ring. Ljudi stalno glođu vaše ideološke kosti koje im bacate preko svojih proksi desnih saveznika.
10: SDP uvijek znao kad treba pobjeći iz sabornice jer očito da imaju probleme s brojkama i rezultatima ove vlade.
5: Kada je konačno stao za govornicu, premijer se osvrnuo na činjenicu kako u sabornici nema lijeve oporbe.
7: Vrlo jednostavan politički cilj, a to je isključivost, agresija, nekultura, netolerancija, nepoštovanje hrvatskih institucija. Hrvatski građani danas sa ovim potezom u biti vide pravu sliku cijelog ovog egzaltiranog agitiranja u vezi Gospića u proteklih mjesec dana. Ovo je cilj. Velika podjela, velika polarizacija. Oni koji to rade sigurno će izgubiti na idućim izborima. To im danas vrlo jasno poručujem.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Međunarodni monetarni fond objavio je nove prognoze vezane za rast hrvatskog BDP-a. Nakon što je u travnju projicirao rast od 2,6%, sada je to smanjeno na 2,2%, a u 2027. očekuju rast od 2,3%. Inflacija bi prema MMF-u ove godine u Hrvatskoj trebala iznositi 4,5%, što je za 0,1% više u odnosu na prognoze iz travnja, dok očekuju kako će inflacija sljedeće godine usporiti na 3,3%.
0: Media servis. Vijesti.
5: Američki predsjednik Donald Trump komentirao je činjenicu kako unatoč njegovoj izjavi kako je na snazi primirje po pitanju gađanja energetske infrastrukture između Rusije i Ukrajine, Rusija nastavlja s napadima. Pristali su na primirje jer sam rekao da se moraju složiti, to se pitanje mora riješiti. Nisam siguran tko krši primirje, vidjet ćemo, ali znam da se Zelenski i Putin moraju sastati i okončati taj apsurdni rat. Mislim da će postići dogovor, zapravo mislim da Putin više želi dogovor nego Zelenski. Iako američki predsjednik inzistira kako ga obje strane krše, ukrajinski predsjednik odgovara kako nisu oni ti koji bombardiraju i šalju dronove. Ponovio je kako je Ukrajina spremna za primirje po pitanju gađanja energetske infrastrukture.
11: I samo mi, generalno.
5: Upravo smo mi ti koji su više puta predlagali takav prekid vatre. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. Trenutačno tijekom cijelog dana traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahidi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarnu i pouzdanu deeskalaciju. Za to vrijeme stigla je vijest kako su dronovi nepoznatog podrijetla jutros napali dva broda u Crnom moru kod obale Bugarske, pri čemu je jedan potonuo i pokrenute su hitne spasilačke operacije, potvrdio je bugarski premijer Rumen Radev. S potonulog je broda spašena samo jedna osoba, a 11 članova posade još se vodi kao nestalo. S drugog je izvučeno 15 članova posade. Radev je naveo da zasad nije jasno tko je odgovoran za napad, ali da se logično može zaključiti da se radi o Rusiji.
0: Sport.
12: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija nalazi se na Islandu u Reykjaviku gdje će odigrati uzvratnu utakmicu do igravanja za plasman na svjetsko prvenstvo. Izabranice Nenada Gračana su u prvom dvoboju u Puli od Islanda izgubile s 4-0, tako da ih očekuje gotovo pa nemoguća misija na uzvratu.
13: Biće jedna utakmica sigurno teška, ono što je najvažnije od svega da su curi vidjeli da mogu da pokažemo jednu dobru utakmicu, da se istrče, da pokušamo možda iznenaditi, sigurno da nije lako igrati. Kad je takav rezultat, međutim ono najvažnije ono što smo pričali i poslije prve utakmice da je bilo zaista dobro, da ko je gledao utakmicu da je rezultat zaista bio previsok u njihovu korist, bez obzira što se radi o jednoj reprezentaciji koja je u vrhu europskog nogometa.
12: Dvoboj se igra u 19.30. Nakon više od mjesec dana čekanja, na rasporedu je novo kolo grupne faze nogometne lige prvaka. Utorak donosi 9 dvoboja drugog kola, od kojih se prva dva igraju u 18.45. Lan našeg Franje Ivanovića domaćin je Sportingu, dok će Slavija Pragu goste u Baku kod Sabaha. Preostalih 7 utakmica igra se u 21 sat. Atletico Madrid očekuje Manchester United, a Napoli gostuje kod Villareala. Bayern Josipa Stanišića ide u goste kod norveškog Vikinga, momčadi koja je izbacila Dinamo u playoffu za ulazak u grupnu fazu. PSV Ivana Perišića ima teško gostovanje u Njemačkoj kod Leipziga, dok Galatasaraj dočekuje Barcelonu Dominika Livakovića. Arsenal je domaćin Lilu, a Inter Petra Sučića na svom stadionu igra protiv kluba Briža. Rukometaši Nexa spremni su za novi europski izazov. Igrači Saše Barišića i Amana u trećem kolu Europske lige gostuju u Norveškoj kod Elveruma.
14: Ja sam siguran da ćemo odigrati utakmicu onak kak znamo. Ako ćemo se držati svih stvari kao što smo se dogovorili i za ovu utakmicu i prošlih utakmica, ja mislim da se možemo nadati samo najboljemu.
12: Utakmica se igra u 18.45. Za kraj recimo da je hrvatski tenisač Nikola Mektić u paru s Amerikancem Austinom Krajčekom poražen u osmini finala Mastersa u Šangaju. Mektić i Krajček došli su u Kinu nakon osvajanja jakog turnira u Tokiju, ali ovaj put su ih izbacili Austrijanci Midler i Oberleitner. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
15: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
16: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Sisak i Daruvar su na 8, Bjelovar broj 9, Slavonski Brod 10, Gospić i Zagreb su na 11, u Varaždinu je 12, Osijek 13, Rijeka i Split su na 17, Zadar i Šibenik broj 18, dok je u Dubrovniku 19 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice uz umjerenu na oblaku, vjetar slab, ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24 stupnjeva Celzijevih.
16: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio.

0: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
1: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samaržija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama. Iznad svih, Hrvatska!
0: Potražite u novom Robin katalogu sljedeće artikle po super cijenama. Svježi kupus 1 kg, 65 centi. Domaća krvavica Kudalić kilogram, 6,49 €. Mandarina 1 kg, 99 centi.
2: Robina je više.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: uz Psihomodo Pop i Sexy Magazin. Stigli smo do 12 sati i 30 minuta i još jedne Drave Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Županija nastavlja ulaganja u unapređenje obrazovne infrastrukture. U područnoj školi Podravska Selnica počinje projekt dogradnje i rekonstrukcije vrijedan gotovo 220 tisuća eura. Investicija obuhvaća proširenje školske blagovaonice, uređenje nove kuhinje i spremišta te energetsku obnovu školske zgrade. Cilj je poboljšati uvjete za školsku prehranu i svakodnevni boravak učenika i djelatnika. Većinu sredstava, gotovo 175 tisuća eura, osigurala je Koprivničko-križevačka županija, dok je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije izdvojilo 45 tisuća eura. Više donosimo u vijestima u 13 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Halo?
1: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
0: Da, i to s 11 glumaca.
1: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
2: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
1: A gdje će svi stati?
0: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
1: I koliko to košta?
2: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
1: A što ako se ljudi počnu smijati?
0: Pa upravo zato i dolaze.
1: Dobro. Ali ja ne dolazim.
2: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
0: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
2: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
0: Zaklada Zlata Bartel pokreće natječaj za stipendiranje budućih lidera. Ako studiraš na fakultetu prehrambeno-biotehnološkog, kemijskog, agronomskog, tehničkog ili srodnog usmjerenja, imaš prosjek 4,5 ili više, te manje od 25 godina, prijavi se. Tražimo mlade lidere, inovatore i društveno angažirane studente. Prijave su otvorene od 14. do 30. listopada, a više o uvjetima natječaja možeš saznati na službenim stranicama Podravke.
1: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam super kefir jagoda 1,09 €, posebna pileća salama cekin 500 grama 1,69 €, čokoladno mlijeko pola litre 1,29 €. Robin daje više.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

molim sate u 12 sati i 48 minuta. Slušajte Radio Dravu, dobar dan. Ako volite prošetati uz Dravu, otići na pecanje ili jednostavno uživati u prirodi, evo jedne inicijative u koju se apsolutno svi možemo uključiti. Udruga za održivi razvoj Hrvatske iz Koprivnice pokrenula je projekt Očistimo Dravu od smeća i čuvajmo je čistom, kojom želi potaknuti građane da zajedno učine nešto dobro za našu rijeku. Ideja je jednostavna, dakle na određenim lokacijama posjetiteljima bi bile dostupne besplatne vrećice za prikupljanje smeća i nakon što pokupe otpad uz obalu, vrećice bi ostavili na mjestu na kojem su ih preuzeli. Lokacije na kojima će vrećice biti dostupne tek trebaju biti određene, a poziv za uključivanje otvoren je svima, dakle i građanima, udrugama, tvrtkama i lokalnim zajednicama. Znate kako se veli, prirodu ne čuvamo samo za sebe, nego i za generacije koje dolaze, a evo ponekad je dovoljno ponijeti jednu vrećicu i pokupiti smeće koje zateknemo na putu. Ajmo dalje, ovo je Leoni, slušamo Stay!

0: Nešto novo od Nike Turković. Slušali smo Nisam ko ti. Slušajte Radio Dravu, dobar dan svima. 12:59 je minuta. Sunčanih razdoblja danas neće nedostajati. Prevladavat će sunčano vrijeme uz ponešto oblaka u pojedinim krajevima. Vjetar slab, povremeno umjeren sa sjevera i sjeveroistoka, a temperatura će dosegnuti 14 do 17 stupnjeva. Trenutno smo evo na sunčanih 14 u Koprivnici. Vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Županija nastavlja ulaganja u unapređenje obrazovne infrastrukture. Uskoro počinje projekt dogradnje i rekonstrukcije škole vrijedan gotovo 220.000 eura. Koje? Otkriva Bojan Horvat u vijestima.
2: Županija nastavlja ulaganja u unapređenje obrazovne infrastrukture. U područnoj školi Podravska Selnica počinje projekt dogradnje i rekonstrukcije vrijedan gotovo 220.000 eura. Investicija obuhvaća proširenje školske blagovaonice, uređenje nove kuhinje i spremišta te energetsku obnovu školske zgrade. Cilj je poboljšati uvjete za školsku prehranu i svakodnevni boravak učenika i djelatnika. Većinu sredstava, gotovo 175.000 eura, osigurala je Koprivničko-križevačka županija, dok je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije izdvojilo 45 tisuća. Župan Tomislav Golubić istaknuo je kako je ulaganje u manje područne škole jednako važno kao i ulaganje u velike matične škole, kako bi sva djeca imala kvalitetne uvjete za učenje i boravak. Dodajmo i da županija trenutačno provodi ukupno 11 projekata izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije škola i školskih sportskih dvorana, ukupne vrijednosti veće od 42 milijuna eura. Projekti se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a usmjereni su na stvaranje uvjeta za jednosmjensku nastavu i podizanje obrazovnog standarda. U prostorijama PORE, Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, održan je radni sastanak u okviru projekta Aktivna djeca punog srca. Na sastanku su sudjelovali članovi županijskog projektnog tima, ravnatelji partnerskih osnovnih škola i školski koordinatori. Razgovaralo se o provedbi projektnih aktivnosti i pripremi postupka javne nabave. Podsjetimo, projekt Aktivna djeca punog srca usmjeren je na potporu 9 osnovnih škola u Koprivničko-križevačkoj županiji u postupnom uvođenju programa cjelodnevne škole. Tijekom dvije školske godine planirana je provedba 112 programa izvannastavnih aktivnosti za 216 skupina učenika, uključujući 72 nova programa. U projekt će biti uključeno ukupno 759 učenika, kojima će se omogućiti razvoj digitalnih, ekoloških, socijalnih i drugih vještina, te potaknuti aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Nositelj projekta je Koprivničko-križevačka županija, a njegova ukupna vrijednost iznosi 356 tisuća eura. Projekt traje do lipnja 2028. godine, a u cijelosti se financira bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda plus i državnog proračuna Republike Hrvatske. Podravkašice već standardno nakon povratka s europske utakmice za dan dva igraju svoju prvenstvenu. Ne stignu se ni pošteno naspavati, no što je tu je. Već danas u 17 sati u Bepovoj dvorani ugostit će ekipu ženskog rukometnog kluba Split 2010. U domaćem prvenstvu Podravkašice su očekivano 100%, a prijenos susreta bit će na YouTube kanalu Hrvatskog rukometnog saveza. Rukometašice Splita do sad su 4 prvenstvene utakmice upisale 1 pobjedu i 3 poraza, pa se može reći da je pred igračicama trenera Ivice Obrvana nešto lakši zadatak. U Koprivnicu iz Danske stiže ekipa Nykobinga u sklopu 6. kola grupne faze. Ulaznice za utakmicu, koja će se odigrati u nedjelju 18. listopada od 14 sati u Bepovoj dvorani, uskoro će biti dostupne. Susret također možete pratiti na programu Arena Sporta. Veliki uspjeh ostvarili su koprivnički trkači na zagrebačkom maratonu i svjetskom veteranskom prvenstvu. Vanja Rupčić, Ivana Merc i Veronika Jurišić osvojile su ekipno zlato za Hrvatsku u kategoriji V45 na svjetskom veteranskom prvenstvu održanom u nedjelju u Zagrebu. Vanja Rupčić pritom je osvojila i pojedinačnu broncu, maraton istrčavši za 3 sata 18 minuta i 3 sekunde, dok je Ivana Merc zauzela 7. mjesto u istoj kategoriji. Odlične rezultate ostvarili su i ostali članovi koprivničkih Koprivničke sportske zajednice Sky Ivan Horvat i Marijan Sušenj uspješno su istrčali svoj prvi maraton, a većina maratonaca ostvarila je osobne rekorde. Na polumaratonskoj dionici prvi put su nastupile Ivana Mustafa te Vesna Jagarinec. Uspješan je bio i kondicijski trener Domagoj Rašan, koji je sa svojom novom ekipom osvojio treće mjesto u maratonskoj štafeti. Dodemo da je Sky nova, za sad neformalna sportska zajednica iz Koprivnice, koju vodi trener Marko Martinčić. Okuplja trkače i sportaše različitih disciplina, neovisno o njihovoj klubskoj pripadnosti, a naglasak stavlja na zajedničke treninge, sportski napredak i međusobnu podršku. Molvarka Ana Kokša ostvarila je odličan rezultat na utrci Bilogora Trail, na kojoj je osvojila drugo mjesto u ukupnom poretku i prvo u kategoriji žena do 35 godina. Stazu dugu 22 km sa 690 metara uspona završila je za 2 sata 15 minuta i 33 sekunde. Utrka se bodovala za Hrvatsku trail ligu. Pred Anom su sada dva nova izazova. Najprije očekuje Dalmacija Ultra Trail u Omišu, posljednja utrka Hrvatske trail lige, a potom putuje na Mallorku, gdje će nastupiti u sklopu međunarodne serije UTMB World Series. Na španjolskom otoku čeka je još zahtjevnija staza po pitanju uspona. Na 26 km morat će slada čak 1300 metara visinske razlike.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Bojan.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

magija u 13 sati i 12 minuta. Ovo je poslijepodne na Radio Dravi. Dobar dan i dobrodošli. Znate onu situaciju kad u džepu pronađete 2 eura pa pomislite, dobro, imam barem za kavu. E pa, možda biste trebali malo bolje pogledati što vam se sve to mota po novčaniku. Naime, Irska je izdala prigodnu kovanicu od 2 eura povodom 50. obljetnice benda U2. I sad dolazi onaj najzanimljiviji dio, dok obična kovanica vrijedi 2 eura, za ovu rijetku kolekcionarsku verziju na internetu se traži čak 500 eura. Najrjeđe izdanje proizvedeno je u samo 5000 primjeraka i prema dostupnim izvještajima rasprodano je u svega nekoliko minuta. Pa evo, ako ste ljubitelj U2-a, a uz to i kolekcionar, ovo bi mogla biti prava mala numizmatička poslastica. U svakom slučaju, sljedeći put kad vam netko vrati kusur, možda se isplati baciti pogled na kovanice, jer ko zna, možda se među njima skriva pravi mali rock'n'roll jackpot. A pravi jackpot sjedi u nastavku. Martin Garrix i U2 imaju odličnu novu stvar. Slušamo Fireflies.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Stigla je i nova kolekcija u Marks očne i slušne centre. Popularni Von Bogen i Easy Peasy upotpunili su naše police. Potražite i vrhunske modele brendova Tom Ford, Guess, Steve McQueen, Prada, Vogue, Armani, Ray-Ban, Boss, Michael Kors i mnoge druge za sve uzraste i po zaista pristupačnim cijenama. Iskoristite i listopad u znaku popusta. Čak 30% popusta na dioptrijske i sunčane okvire. Vrijeme je za nove naočale. Posjetite Marks u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-45-00655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Rukometašice Podravke ponovno pred domaćom publikom. U utorak 13. listopada od 17 sati u Bebovoj dvorani očekuje ih peto kolo prvenstva Hrvatske. U goste stiže ekipa Splita 2-0-1-0, protiv koje najbolje hrvatske rukometašice traže petu uzastopnu pobjedu i nastavak neporaženog niza. Dođite glasno podržati Podravkašice s tribina Bepove dvorane. Utakmica je na rasporedu u utorak od 17 sati. Ulaz slobodan.
3: Podravka, dok srce kuca mi u grudima.
1: Potražite u novom Robin katalogu sljedeće artikle po super cijenama. Svježi kupus 1 kg, 65 centi. Domaća krvavica Kudalić kilogram, 6,49 €. Mandarina 1 kg, 99 centi.
4: Robina je više.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Na početku smo još jednog izdanja emisije, s vama je Sonja Kukovec. Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić sazvao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o aktualnostima, točnije moguće prodaji državnog udjela u Podravki, komunalnoj naknadi te kašnjenjima na brzoj cesti i pruzi. Za početak se tako oštro osvrnuo na status Podravke u kontekstu pristupanja Hrvatske organizacije.

0: za ekonomsku suradnju i razvoj, poručivši da je sve to kroz javni prostor prošlo vrlo tiho.
1: A prošlo je vrlo tiho to da, kao i uvijek do sada, Republika Hrvatska je spremna ispuniti sve uvjete koje će neko strano tijelo staviti pred nas, koliko to koštalo da koštalo, kuda puklo da puklo. U tom paketu pristupanja u OECD je definitivno svoje mjesto našla i Podravka, koja se nalazi na listi onih državnih kompanija sa udjelima, gdje bi se ti udjeli trebali rasprodati, pustiti nekome drugome, jer eto tako su na mudraci iz nekog centra moći, bio to Bruxelles, Pariz, New York, Washington, da sad ne brojimo, rekli, pa ćemo mi to kao dobri đaci odmah ispuniti i odmah napraviti. Ja sad samo postavljam pitanje, koja normalna vlada i normalna država u današnjem trenutku Europe i svijeta, kad znamo koliko se vodi ne samo rasprava, nego nažalost i ratova, oko energetike, proizvodnje hrane, vode, tvrtku koja bi trebala biti strateška, koja se nametnula radom svojih radnih ljudi kao konsolidator hrvatske prehrambene poljoprivredne proizvodnje, stavlja na nekakve takve imaginarne liste da bi danas sutra si netko mogao uzeti ono što mu treba iz Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije, u konačnici iz Hrvatske. Ako sada, nakon korone, nakon ovih ratova, nismo osvijestili koliko je važno da se vratimo vlastitoj proizvodnji i da budemo konačno samodostatni, to je najveći mogući poraz koji je Hrvatska država mogla doživjeti od svoje neovisnosti.
0: Bila je ovo prilika i da SDP-ov Jakšić uputi kritiku u oporbi.
1: Lokalna oporba nastoji biti glasna, ali nekako na ovoj temi kao da im je neko zavezao jezike. Nema nikakvih komentara, nema nikakvih pitanja, šutke ćemo negdje tumačiti, a znaš što se moralo napraviti, jer nam je prevažno da baš sada uđemo u OECD po nečijim tuđim uvjetima, jer ako uđemo u paketu s Indonezijom, to će biti najveća pobjeda Hrvatske ikada, ne? Veća od svih medalja i svih uspjeha. To je ono što će nas spasiti, što će nam donijeti jako puno toga dobroga. No, od lokalnog HDZ-a i njihovih trabanata nismo nešto puno više niti očekivali. Oni su očito u ovoj temi apsolutno nebitni, a s druge strane su apsolutno fokusirani na to kako će i koga lobirati za nadzorni odbor Podravke i u sljedećem koraku za uprave Podravke. To je slika i prilika njihovog djelovanja i njihovog značaja.
0: Jedna od tema na konferenciji za medije bile su i odluke o izmjenama komunalne naknade i komunalnog doprinosa grada Koprivnice, koje su trenutno u javnom savjetovanju. Predloženim izmjenama komunalni doprinos poskupio bi u svim zonama, dok bi se broj zona za obračun komunalne naknade smanjio s 5 na 4. Iako bi cijene po kvadratnom metru ostale iste, pojedinim građanima naknada bi mogla porasti zbog nove raspodjele ulica po zonama. Gradonačelnik Jakšić je, govoreći o ovoj temi, naglasio da su ulaganja u razvoj grada velika.
1: Dakle, tu ću odmah u startu reći da svi ste vi svjedoci koliko investicija smo imali, imamo danas i u konačnici ćemo imati sutra na području grada Koprivnice. A samim time onda smo i svjedoci koliko sve to košta. Plus sva ona ostala poskupljenja koja nam se događaju, koja svakodnevno vidimo na polju održavanja, jer sve te ceste, sve te investicije, sve te zgrade treba onda i u sljedećim koracima izdržavati. No, nema promjene cijena komunalne naknade na području grada Koprivnice, dolazi samo do promjene određenih zona i to dolazi samo zato jer sam već naveo u kojem vremenu živimo i što nam se sve događa sa cijenama. I u konačnici, ako želimo nove investicije, nove i nove iskorake, a želimo ih, trebamo voditi računa o tome da taj sustav održavanja grada, prometnica, čišćenja, zimske službe bude koliko toliko ekonomski održiv. Jer do kraja u ovim uvjetima ekonomski održiv neće biti nikada.
0: U nastavku konferencije Jakšić nije skrivao nezadovoljstvo kašnjenjima u izgradnji brze ceste i drugog kolosijeka pruge prema Koprivnici.
1: Gdje je vrlo fascinantno kako svako malo moramo sažvakati da je to sve super, jer zapravo moramo biti sretni da se nešto događa. Iako je ta pruga prema Koprivnici trebala biti gotova krajem 2023. pa krajem 2024. pa krajem 2025. pa krajem 2026. I sad samo imamo nove ekskluzivne informacije da bi sad trebalo nešto biti do prvog kvartala 2027. ali sad bi stvarno trebalo biti. Jer ako se to ne dogodi, cijela Hrvatska će plaćati ogromne penale za taj drugi kolosijek pruge. I da ne bi ispalo da sam protiv toga, nama ta pruga život znači. I donijet će nam jako puno. Ali činjenica je da kasni 4 godine. Kao što je i činjenica da je brza cesta trebala biti gotova po najavama premijera Plenkovića i ministra Butkovića u 2024. godini. On je dio prema Vojakovačkom kloštu. E sad, po ovome što uspijevamo dobivati, nisam siguran da će to biti gotovo do kraja 2026. Točnije da ćemo se krajem 2026. voziti po tom dijelu brze ceste željene prema Koprivnici. A i kad gledaš tempo kojim to ide, kako se to rješava na terenu, ono Plenkovićevo obećanje da će Koprivnica do 2030. dobiti brzu cestu je meni vrlo, vrlo nategnuto.
0: Osvrnuo se na kraju gradonačelnik i na izgradnju Koprivničke obilaznice, za koju smatra da ide puževim korakom, zbog čega se spremaju amandmani prema Hrvatskom saboru.
1: Ajmo sve to konačno staviti u papire, ajmo to konačno staviti u datume i tu priču raščistiti.
0: Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije koju su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Lijep pozdrav.
2: Lokalac, aktualac. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samardžija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama.
3: Iznad svih Hrvatska!
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
4: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
4: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: pretend.
1: Ovo su bili Giant Rooks, nova stvar Slow Dance for a Minute u 13.49 na Radio Dravi. Pred nama je još jedno izdanje Galovićeve jeseni ove subote. Riječ je o manifestaciji koja donosi susrete s književnošću i zanimljiv program za sve generacije. A posebno će razveseliti najmlađe, ali zapravo i sve one koji su zavoljeli jednu dobro poznatu djevojčicu, Paulinu P. U goste stiže Sanja Polak, autorica popularnog serijala Dnevnik Pauline P., čije su priče pune humora, iskrenosti i situacija u kojima se lako prepoznaju i djeca i odrasli. Nakon druženja s književnošću, program se seli na Veliko platno. U 11 sati u kinu Velebit prikazat će se dugometražni dječji film Drugi dnevnik Pauline P. Ulaz je slobodan, ali ulaznice je potrebno prethodno preuzeti na blagajni kina ili online. Dakle, ove subote Galovićeva jesen donosi odličan razlog za jedan obiteljski izlazak i susret s Paulinom P. Mi idemo dalje uz Coldplay, ovo je Tok.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Očuvanje zavičajne nematerijalne baštine i prepoznatljivog glazbenog identiteta Podravine ponovno će okupiti ljubitelje tradicije i glazbene baštine. U četvrtak 15. listopada u 18 sati u galeriji Mijo Kovačić održat će se promocija publikacije Umijeće izrade i sviranja cimbala u Podravini. Publikacija je rezultat programa koji se u 2026. godini provodi uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i grada Koprivnice. Na promociji će biti prikazan i dokumentarni film autorice Veronike Kušek u kojem je obrađena tema očuvanja ovog umijeća u njegovoj izvornoj sredini, a moći će se razgledati i izložba dječjih radova 3. B razreda osnovne škole Braća Radić i 3. C razreda osnovne škole Anton Nemčić-Gostovinski na temu cimbala. Koprivničanac Mladen Panić jučer je darovao svoju 100. dozu krvi, dosegnuvši jubilej iza kojeg stoji ustraj na želja da pomogne drugima. Krv je darovao na akciji u Gradskom društvu Crvenog križa Koprivnica, čime je postao član kluba 100 zlatnih darivatelja krvi Koprivničko-križevačke županije. Iz Koprivničkog Crvenog križa čestitali su mu na ovom velikom jubileju i zahvalili na humanosti i plemenitosti. Dodajmo da se akcije dobrovoljnog darivanja krvi održavaju danas od 14 do 17.30 u prostorijama Crvenog križa Koprivnica na Herešinskoj ulici 33. Umjetnička škola Fortunat Pintarić organizira besplatnu razmjenu odjeće i obuće za javne nastupe, produkcije i natjecanja. Od 23. do 30. listopada u tehničkoj sobi u sinagogi moći ćete donijeti ono što vam više ne treba i pronaći nešto što će dobro doći vašim mladim glazbenicima. Razmjenjivati se mogu bijele košulje, koncertne haljine i suknje, muška odjela, hlače, kravate, leptir mašne te svečane cipele i balerinke. Razmjena je u potpunosti besplatna, a odjeću i obuću moguće je isprobati na licu mjesta. Jedini je uvjet da doneseni komadi budu uredni, očuvani i prikladni za koncertne nastupe. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Beck i Little Lies u 14 sati i 13 minuta na Radio Dravi. Jesen je nekako još ljepša kad zamirišu pečeni kesteni, kaj ne. Pa ako ste za malo druženja na otvorenom i onaj pravi jesenski ugođaj, imam jedan prijedlog za vas. Ovog petka, 16. listopada, u Rasinji će se održati kesteni jada u organizaciji Savjeta mladih općine Rasinja. Druženje počinje u 17 sati kod društvenog doma, a sve kaj trebate ponijeti sa sobom je dobro raspoloženje. Očekuju vas mirisni pečeni kesteni, ugodna atmosfera i prilika da se malo podružite sa prijateljima i obitelji. Zato evo, ako ste u blizini Rasinje, navratite, ugrite ručice uz kestene i uživajte u tim malim jesenskim radostima. A mi u nastavku uživamo uz nove stvari i tu nam je za početak Adela, Ain't in LA.

0: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. Ne da mi! Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
1: Do kraja listopada Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: No Quitter. Ovo je 14 sati i 30 minuta na Radio Dravi, a vrijeme je za Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić sazvao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o aktualnostima, između ostaloga o mogućoj prodaji državnog udjela u Podravki. Kako je rekao, posebno ga zabrinjava činjenica da se Podravka nalazi na listi državnih kompanija čiji bi se udjeli trebali rasprodati i prepustiti nekome drugome.
2: Koja normalna vlada i normalna država u današnjem trenutku Europe i svijeta, kad znamo koliko se vodi ne samo rasprava, nego nažalost i ratova, oko energetike, proizvodnje hrane, vode, tvrtku koja bi trebala biti strateška, koja se nametnula radom svojih radnih ljudi kao konsolidator hrvatske prehrambene poljoprivredne proizvodnje, stavlja na nekakve takve imaginarne liste da bi danas sutra si netko mogao uzeti ono što mu treba iz Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije, u konačnici iz Hrvatske. Ako sada, nakon korone, nakon ovih ratova, nismo osvijestili koliko je važno da se vratimo vlastitoj proizvodnji i da budemo konačno samodostatni, to je najveći mogući poraz koji je hrvatska država mogla doživjeti od svoje neovisnosti.
0: Više o aktualnostima i Jakšićevim komentarima slušajte u današnjim vijestima.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Jesenski dani u vrtnom centru Agrokuće u Koprivnici na Bjelovarskoj cesti 34.
1: Od 12. do 24. listopada jesenske dane obojali smo popustima na kasi.
0: Na lukovice cvijeća, ukrasno grmlje, voćne sadnice, aranžmane od svile te jesensku dekorativu.
1: Mi znamo uljepšati doživlje jeseni.
0: Jesenski dani u vrtnom centru Agrokuće od 12. do 24. listopada u Koprivnici na Bjelovarskoj cesti 34.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marod više vrsta, 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

u 14:49. Ljubitelji knjiga i ugodnog razgovora, ovo iduće je za vas. Ovog četvrtka u Koprivničkoj knjižnici će se održati prvi jesenski susret čitateljskog kafea Dobro stablo. Ovoga puta u središtu susreta je roman Gromka grmljavina i pčela Zuj japanske književnice Riku Onde. Priču koja nas vodi u svijet pijanističkih natjecanja, mladih glazbenih talenata i čarolije klasične glazbe. Riječ je o prvom romanu ove popularne japanske autorice prevedenom na hrvatski jezik, prema kojem je snimljen i uspješan film. Druženje počinje u 18 sati u prostoru Makerspace-a na prvom katu knjižnice. A priprema nije potrebna, ulomci iz romana čitaju se na susretu i tek su početak opuštenog razgovora, razmjene dojmova i iskustava u ugodnoj atmosferi. Pa eto, pridružite se i provedite jesensku večer uz knjigu i dobro društvo na čitateljskom kafeu Dobro stablo ovog četvrtka u 18 sati u Koprivničkoj knjižnici. A mi idemo dalje, ovo je novi James Blunt, Tastes Like Summer.

0: se tiče vremena, u nastavku dana bit će sunčano, iako će mjestimice biti i nešto malo oblaka. Vjetar uglavnom slab, prolazno umjeren sa sjevera i sjeveroistoka. Maksimalac između 14 i 17, a trenutno smo na 16 u Koprivnici. Točno je 15 sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Gradonačelnik Jakšić stao je pred novinare i govorio o mogućoj prodaji državnog udjela u Podravki, komunalnoj naknadi, kašnjenjima na brzoj cesti i pruzi. Više u vijestima Bojan Horvat.
2: Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić sazvao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o aktualnostima, točnije mogućoj prodaji državnog udjela u Podravki, komunalnoj naknadi te kašnjenjima na brzoj cesti i pruzi. Za početak se tako oštro osvrnuo na status Podravke u kontekstu pristupanja Hrvatske organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj, poručivši da je sve to kroz javni prostor prošlo vrlo tiho. Posebno ga zabrinjava činjenica da se Podravka nalazi na listi državnih kompanija čiji bi se udjeli trebali prodati i prepustiti nekome drugome.
3: Koja normalna vlada i normalna država u današnjem trenutku Europe i svijeta, kad znamo koliko se vodi ne samo rasprava, nego nažalost i ratova, oko energetike, proizvodnje hrane, vode, tvrtku koja bi trebala biti strateška, koja se nametnula radom svojih radnih ljudi kao konsolidator hrvatske prehrambene poljoprivredne proizvodnje, stavlja na nekakve takve imaginarne liste da bi danas sutra si netko mogao uzeti ono što mu treba iz Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije, u konačnici iz Hrvatske. Ako sada, nakon korone, nakon ovih ratova, nismo osvijestili koliko je važno da se vratimo vlastitoj proizvodnji i da budemo konačno samodostatni, to je najveći mogući poraz koji je Hrvatska država mogla doživjeti od svoje neovisnosti.
2: Jedna od tema na konferenciji bile su i odluke o izmjenama komunalne naknade i komunalnog doprinosa grada Koprivnice koje su trenutno u javnom savjetovanju. Predloženim izmjenama komunalni doprinos poskupio bi u svim zonama, dok bi se broj zona za obračun komunalne naknade smanjio s 5 na 4. Iako bi cijene po kvadratnom metru ostale iste, pojedinim građanima naknada bi mogla porasti zbog nove raspodjele ulica po zonama. Govoreći o ovoj temi, gradonačelnik Jakšić je istaknuo da su ulaganja u razvoj grada velika.
3: Dakle, tu ću odmah u startu reći da svi ste vi svjedoci koliko investicija smo imali, imamo danas i u konačnici ćemo imati sutra na području grada Koprivnice. A samim time onda smo i svjedoci koliko sve to košta. Plus sva ona ostala poskupljenja koja nam se događaju, koja svakodnevno vidimo na polju održavanja, jer sve te ceste, sve te investicije, sve te zgrade treba onda i u sljedećim koracima izdržavati. No, nema promjene cijena komunalne naknade na području grada Koprivnice, dolazi samo do promjene određenih zona i to dolazi samo zato jer sam već naveo u kojem vremenu živimo i što nam se sve događa sa cijenama. I u konačnici, ako želimo nove investicije, nove iskorake, a želimo ih, trebamo voditi računa o tome da taj sustav održavanja grada, prometnica, čišćenja, zimske službe bude koliko toliko ekonomski održiv. Jer do kraja u ovim uvjetima ekonomski održiv neće biti nikada.
2: U nastavku konferencije Jakšić nije skrivao nezadovoljstvo kašnjenjima u izgradnji brze ceste i drugog kolosijeka pruge prema Koprivnici.
3: Gdje je vrlo fascinantno kako svako malo moramo se žvakati da je to sve super, jer zapravo moramo biti sretni da se nešto događa. Iako je ta pruga prema Koprivnici trebala biti gotova krajem 2023. pa krajem 2024. pa krajem 2025. pa krajem 2026. I sad samo imamo nove ekskluzivne informacije da bi sad trebalo nešto biti do prvog kvartala 2027. Ali sad bi stvarno trebalo biti, jer ako se to ne dogodi, cijela Hrvatska će plaćati ogromne penale za taj drugi kolosijek pruge. I da ne bi ispalo da sam protiv toga, nama ta pruga život znači i donijet će nam jako puno. Ali činjenica je da kasni 4 godine. Kao što je i činjenica da je brza cesta trebala biti gotova po najavama premijera Plenkovića i ministra Butkovića u 2024. godini. On je dio prema Vojakovačkom kloštu. E sad, po ovome što uspijevamo dobivati, nisam siguran da će to biti gotovo do kraja 2026. Točnije da ćemo se krajem 2026. voziti po tom dijelu brze ceste željene prema Koprivnici. A i kad gledaš tempo kojim to ide, kako se to rješava na terenu. Ono Plenkovićevo obećanje da će Koprivnica do 2030 dobiti brzu cestu je meni vrlo, vrlo nategnuto.
2: Jakšić se na kraju osvrnuo i na izgradnju Koprivničke obilaznice za koju smatra da ide puževim korakom, zbog čega se spremaju amandmani prema Hrvatskom saboru. Nesreća koju je skrivio maloljetnik na kvadu, a u kojoj je teško ozlijeđen 16-godišnji putnik, dogodila se jučer navečer u Poljani Križevačkoj. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka izvijestila je da se sve dogodilo oko 22 sata i 55 minuta, kada je 17-godišnjak vozio kvad križevačke registarske oznake. Zbog neprilagođene brzine kretanja, prilikom kočenja udario je u betonski most i zaštitnu ogradu, a potom je sletio izvan kolnika. U prometnoj nesreći 16-godišnji putnik na kvadu zadobio je teške tjelesne ozljede, naveli su u policiji i dodali da su obojica nosili zaštitne kacige. Vozaču su uzeti uzorci krvi i urina radi utvrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu, a policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, zaključili su. Policija je također jučer u 11 sati i 45 minuta zaustavila 45-godišnjaka koji je upravljao električnim romobilom pod utjecajem alkohola. Muškarac je zaustavljen u Kalničkoj ulici u Križevcima. Alkotestiranje mu je utvrđena koncentracija alkohola od 1,21 promil. Osim toga, tijekom vožnje nije nosio zaštitnu kacigu. Policija ga je isključila iz prometa, a zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Pozivamo vozače osobnih prijevoznih sredstava da odgovornim ponašanjem i poštivanjem prometnih propisa pridonesu sigurnosti svih sudionika u prometu, te da ne upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola, poručili su iz policije.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Bojan.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Nika Turković i tvoja. 15:14, mi smo u posljednjem satu poslije podneva na Dravi. Još smo zajedno, još uživamo u dobre glazbi, a do kraja našeg današnjeg druženja čeka nas još puno hitova koje volimo, a nadam se da će i ovaj idući biti upravo taj. Madonna i La Isla Bonita.

0: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam Super Kefir Jagoda 1,09 €, posebna pileća salama Cekin 500 grama 1,69 €, čokoladno mlijeko pola litre 1,29 €. Robin daje više.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Halo?
0: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
2: Da, i to s 11 glumaca.
0: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
3: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
0: A gdje će svi stati?
2: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
0: I koliko to košta?
3: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
0: A što ako se ljudi počnu smijati?
2: Pa upravo zato i dolaze.
0: Dobro. Ali ja ne dolazim.
3: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
1: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
3: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Nešto novo u eteru Radio Drave bio je ovo Fast Boy Music Sounds. 15:30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U subotu 24. listopada s početkom u 18. sati u Koprivničkoj knjižnici održat će se ovogodišnji TEDx Koprivnica Library događaj. TEDx je program lokalnih samoorganiziranih događaja kojima je cilj zbližiti ljude da dijele iskustva u TED stilu. Odabrano je 5 zanimljivih priča koje će s koprivničkom publikom podijeliti Blanka Poljak-Franjković, Neda Vac-Burić, Kruno Lokotar, Matej Perkov i Martina Tuta. Pred koprivničkom publikom još je jedna večer tijekom koje će okupljeni imati priliku čuti govore oblikovane oko različitih tema, perspektiva i iskustava.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A ovo je nešto novo i od Pocket Palme, slušamo stvar Poltergeist.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Dnevnik. Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić sazvao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o aktualnostima, točnije mogućoj prodaji državnog udjela u Podravki, komunalnoj naknadi te kašnjenjima na brzoj cesti i pruzi. Za početak se tako oštro osvrnuo na status Podravke u kontekstu pristupanja Hrvatske organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj, poručivši da je sve to kroz javni prostor prošlo vrlo tiho. Posebno ga zabrinjava činjenica da se Podravka nalazi na listi državnih kompanija čiji bi se udjeli trebali prodati i prepustiti nekome drugome.
2: Koja normalna vlada i normalna država u današnjem trenutku Europe i svijeta, kad znamo koliko se vodi ne samo rasprava, nego nažalost i ratova, oko energetike, proizvodnje hrane, vode, tvrtku koja bi trebala biti strateška, koja se nametnula radom svojih radnih ljudi kao konsolidator hrvatske prehrambene poljoprivredne proizvodnje, stavlja na nekakve takve imaginarne liste da bi danas sutra si netko mogao uzeti ono što mu treba iz Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije, u konačnici iz Hrvatske. Ako sada, nakon korone, nakon ovih ratova, nismo osvijestili koliko je važno da se vratimo vlastitoj proizvodnji i da budemo konačno samodostatni, to je najveći mogući poraz koji je Hrvatska država mogla doživjeti od svoje neovisnosti.
1: Jedna od tema na konferenciji bile su i odluke o izmjenama komunalne naknade i komunalnog doprinosa grada Koprivnice koje su trenutno u javnom savjetovanju. Predloženim izmjenama komunalni doprinos poskupio bi u svim zonama, dok bi se broj zona za obračun komunalne naknade smanjio s 5 na 4. Iako bi cijene po kvadratnom metru ostale iste, pojedinim građanima naknada bi mogla porasti zbog nove raspodjele ulica po zonama. Govoreći o ovoj temi, gradonačelnik Jakšić je istaknuo da su ulaganja u razvoj grada velika.
2: Dakle, tu ću odmah u startu reći da svi ste vi svjedoci koliko investicija smo imali, imamo danas i u konačnici ćemo imati sutra na području grada Koprivnice. A samim time onda smo i svjedoci koliko sve to košta. Plus sva ona ostala poskupljenja koja nam se događaju, koja svakodnevno vidimo na polju održavanja, jer sve te ceste, sve te investicije, sve te zgrade treba onda i u sljedećim koracima izdržavati. No, nema promjene cijena komunalne naknade na području grada Koprivnice, dolazi samo do promjene određenih zona i to dolazi samo zato jer sam već naveo u kojem vremenu živimo i što nam se sve događa sa cijenama. I u konačnici, ako želimo nove investicije, nove iskorake, a želimo ih, trebamo voditi računa o tome da taj sustav održavanja grada, prometnica, čišćenja, zimske službe bude koliko toliko ekonomski održiv. Jer do kraja u ovim uvjetima ekonomski održiv neće biti nikada.
1: U nastavku konferencije Jakšić nije skrivao nezadovoljstvo kašnjenjima u izgradnji brze ceste i drugog kolosijeka pruge prema Koprivnici.
2: Gdje je vrlo fascinantno kako svako malo moramo sažvakati da je to sve super, jer zapravo moramo biti sretni da se nešto događa. Iako je ta pruga prema Koprivnici trebala biti gotova krajem 2023. pa krajem 2024. pa krajem 2025. pa krajem 2026. I sad samo imamo nove ekskluzivne informacije da bi sad trebalo nešto biti do prvog kvartala 2027. Ali sad bi stvarno trebalo biti, jer ako se to ne dogodi, cijela Hrvatska će plaćati ogromne penale za taj drugi kolosijek pruge. I da ne bi ispalo da sam protiv toga, nama ta pruga život znači i donijet će nam jako puno. Ali činjenica je da kasni 4 godine. Kao što je i činjenica da je brza cesta trebala biti gotova po najavama premijera Plenkovića i ministra Butkovića u 2024. godini. On je dio prema Vojakovačkom kloštu. E sad, po ovome što uspijevamo dobivati, nisam siguran da će to biti gotovo do kraja 2026. Točnije da ćemo se krajem 2026. voziti po tom dijelu brze ceste željene prema Koprivnici. A i kad gledaš tempo kojim to ide, kako se to rješava na terenu, ono Plenkovićevo obećanje da će Koprivnica do 2030. dobiti brzu cestu je meni vrlo, vrlo nategnuto.
1: Jakšić se na kraju osvrnuo i na izgradnju Koprivničke obilaznice za koju smatra da ide puževim korakom, zbog čega se spremaju amandmani prema Hrvatskom saboru. Županija nastavlja ulaganja u unapređenje obrazovne infrastrukture. U područnoj školi Podravska Selnica počinje projekt dogradnje i rekonstrukcije vrijedan gotovo 220 tisuća eura. Investicija obuhvaća proširenje školske blagovaonice, uređenje nove kuhinje i spremišta te energetsku obnovu školske zgrade. Cilj je poboljšati uvjete za školsku prehranu i svakodnevni boravak učenika i djelatnika. Većinu sredstava, gotovo 175 tisuća eura, osigurala je Koprivničko-križevačka županija, dok je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije izdvojilo 45 tisuća. Župan Tomislav Golubić istaknuo je kako je ulaganje u manje područne škole jednako važno kao i ulaganje u velike matične škole, kako bi sva djeca imala kvalitetne uvjete za učenje i boravak. Dodajmo i da županija trenutačno provodi ukupno 11 projekata izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije škola i školskih sportskih dvorana, ukupne vrijednosti veće od 42 milijuna eura. Projekti se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a usmjereni su na stvaranje uvjeta za jednosmjensku nastavu i podizanje obrazovnog standarda. U prostorijama PORE regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održan je radni sastanak u okviru projekta Aktivna djeca punog srca. Na sastanku su sudjelovali članovi županijskog projektnog tima, ravnatelji partnerskih osnovnih škola i školski koordinatori, a razgovaralo se o provedbi projektnih aktivnosti i pripremi postupka javne nabave. Podsjetimo, projekt Aktivna djeca punog srca usmjeren je na potporu 9 osnovnih škola u Koprivničko-križevačkoj županiji u postupnom uvođenju programa cjelodnevne škole. Tijekom dvije školske godine planirana je provedba 112 programa izvannastavnih aktivnosti za 216 skupina učenika, uključujući 72 nova programa. U projekt će biti uključeno ukupno 759 učenika, kojima će se omogućiti razvoj digitalnih, ekoloških, socijalnih i drugih vještina, te potaknuti aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Nositelj projekta je Koprivničko-križevačka županija, a njegova ukupna vrijednost iznosi 356 tisuća eura. Projekt traje do lipnja 2028. godine, a u cijelosti se financira bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda plus i državnog proračuna Republike Hrvatske. Nesreća koju je skrivio maloljetnik na kvadu, a u kojoj je teško ozlijeđen 16-godišnji putnik, dogodila se jučer navečer u Poljani Križevačkoj. Policijska uprava Koprivničko-križevačka izvijestila je da se sve dogodilo oko 22 sata i 55 minuta, kada je 17-godišnjak vozio kvad križevačke registarske oznake. Zbog neprilagođene brzine kretanja, prilikom kočenja udario je u betonski most i zaštitnu ogradu, a potom je sletio izvan kolnika. U prometnoj nesreći 16-godišnji putnik na kvadu zadobio je teške tjelesne ozljede, naveli su u policiji i dodali da su obojica nosili zaštitne kacige. Vozaču su uzeti uzorci krvi i urina radi utvrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu, a policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, zaključili su. Policija je također jučer u 11 sati i 45 minuta zaustavila 45-godišnjaka koji je upravljao električnim romobilom pod utjecajem alkohola. Muškarac je zaustavljen u Kalničkoj ulici u Križevcima. Alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 1,21 promil. Osim toga, tijekom vožnje nije nosio zaštitnu kacigu. Policija ga je isključila iz prometa, a zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Pozivamo vozače osobnih prijevoznih sredstava da odgovornim ponašanjem i poštivanjem prometnih propisa pridonesu sigurnosti svih sudionika u prometu, te da ne upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola, poručili su iz policije.
0: Sport.
1: Podravkašice već standardno nakon povratka s europske utakmice za dan dva igraju svoju prvenstvenu. Ne stignu se ni pošteno naspavati, no što je tu je. Već danas u 17 sati u Bepovoj dvorani ugostit će ekipu ženskog rukometnog kluba Split 2010. U domaćem prvenstvu Podravkašice su očekivano 100%, a prijenos susreta bit će na YouTube kanalu Hrvatskog rukometnog saveza. Rukometašice Splita dosad su u 4 prvenstvene utakmice upisale jednu pobjedu i 3 poraza, pa se može reći da je pred igračicama trenera Ivice Obrvana nešto lakši zadatak. U Koprivnicu iz Danske stiže ekipa Nykobinga u sklopu 6. kola grupne faze. Ulaznice za utakmicu koja će se odigrati u nedjelju 18. listopada od 14 sati u Bepovoj dvorani uskoro će biti dostupne. Susret također možete pratiti na programu Arena Sporta. Veliki uspjeh ostvarili su koprivnički trkači na Zagrebačkom maratonu i svjetskom veteranskom prvenstvu. Vanja Rupčić, Ivana Meric i Veronika Jurišić osvojile su ekipno zlato za Hrvatsku u kategoriji V45 na svjetskom veteranskom prvenstvu održanom u nedjelju u Zagrebu. Vanja Rupčić pritom je osvojila i pojedinačnu broncu, maraton istrčavši za 3 sata 18 minuta i 3 sekunde, dok je Ivana Meric zauzela 7. mjesto u istoj kategoriji. Odlične rezultate ostvarili su i ostali članovi koprivničke sportske zajednice Sky, Ivan Horvat i Marijan Sušenj uspješno su istrčali svoj prvi maraton, a većina maratonaca ostvarila je osobne rekorde. Na polumaratonskoj dionici prvi put su nastupile Ivana Mustafa te Vesna Jagarinec. Uspješan je bio i kondicijski trener Domagoj Rašan, koji je sa svojom novom ekipom osvojio 3. mjesto u maratonskoj štafeti. Dodajmo da je Sky nova, za sad neformalna sportska zajednica iz Koprivnice koju vodi trener Marko Martinčić. Okuplja trkače i sportaše različitih disciplina, neovisno o njihovoj klubskoj pripadnosti, a naglasak stavlja na zajedničke treninge, sportski napredak i međusobnu podršku. Molvarka Ana Kokša ostvarila je odličan rezultat na utrci Bilogora Trail, na kojoj je osvojila 2. mjesto u ukupnom poretku i prvo u kategoriji žena do 35 godina. Stazu dugu 22 km sa 690 metara uspona završila je za 2 sata 15 minuta i 33 sekunde. Utrka se bodovala za Hrvatsku trail ligu. Pred Anom su sada dva nova izazova. Najprije očekuje Dalmacija Ultra Trail u Omišu, posljednja utrka Hrvatske trail lige, a potom putuje na Mallorku gdje će nastupiti u sklopu međunarodne serije UTMB World Series. Na španjolskom otoku čeka je još zahtjevnija staza po pitanju uspona. Na 26 km morat će sladati čak 1300 metara visinske razlike.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas do kraja dana vedro uz umjerenu na oblaku. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka. Uglavnom u središnjim predjelima lokalno može pasti malo kiše. Najniža jutarnja temperatura uglavnom oko 3, a maksimalna dnevna oko 16 celzijevih stupnjeva. Toliko u dnevniku kojeg je za vas uredio i pripremio Bojan Horvat. Ostanite dalje uz program Radio Drave.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samardžija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama.
3: Iznad svih, Hrvatska!
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
3: Radio Drava.

0: premiér hitovi stižu uskoro. Repríza. Informatívny portál. Prozor u nový dan i najnovie aktuálnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Očuvanje zavičajne nematerijalne baštine i prepoznatljivog glazbenog identiteta Podravine ponovno će okupiti ljubitelje tradicije i glazbene baštine. U četvrtak 15. listopada u 18 sati u galeriji Mijo Kovačić održat će se promocija publikacije Umijeće izrade i sviranja cimbala u Podravini. Publikacija je rezultat programa koji se u 2026. godini provodi uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i grada Koprivnice. Na promociji će biti prikazan i dokumentarni film autorice Veronike Kušek u kojem je obrađena tema očuvanja ovog umijeća u njegovoj izvornoj sredini, a moći će se razgledati i izložba dječjih radova 3. B razreda osnovne škole Braća Radić i 3. C razreda osnovne škole Anton Nemčić-Gostovinski na temu cimbala. Koprivničanac Mladen Panić jučer je darovao svoju 100. dozu krvi, dosegnuvši jubilej iza kojeg stoji ustraj na želja da pomogne drugima. Krv je darovao na akciji u Gradskom društvu Crvenog križa Koprivnica, čime je postao član kluba 100 zlatnih darivatelja krvi Koprivničko-križevačke županije. Iz Koprivničkog Crvenog križa čestitali su mu na ovom velikom jubileju i zahvalili na humanosti i plemenitosti. Dodajmo da se akcije dobrovoljnog darivanja krvi održavaju danas od 14 do 17.30 u prostorijama Crvenog križa Koprivnica na Herešinskoj ulici 33. Umjetnička škola Fortunat Pintarić organizira besplatnu razmjenu odjeće i obuće za javne nastupe, produkcije i natjecanja. Od 23. do 30. listopada u tehničkoj sobi u sinagogi moći ćete donijeti ono što vam više ne treba i pronaći nešto što će dobro doći vašim mladim glazbenicima. Razmjenjivati se mogu bijele košulje, koncertne haljine i suknje, muška odjela, hlače, kravate, leptir mašne te svečane cipele i balerinke. Razmjena je u potpunosti besplatna, a odjeću i obuću moguće je isprobati na licu mjesta. Jedini je uvjet da doneseni komadi budu uredni, očuvani i prikladni za koncertne nastupe. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Danas za bolje sutra.
1: Na početku smo emisije Danas za bolje sutra. Ja sam Dragana Panđa-Bojić, urednica i voditeljica. Danas govorimo o roditeljima koji zapravo nikad nemaju slobodan dan. Briga o djetetu s teškoćama ili odrasloj osobi s invaliditetom traje cijeli dan, cijelu noć i svih 365 dana u godini. I zato je Koprivnička udruga Latice zato pokrenula projekt Time Out za roditelje. A roditeljima, njegovateljima na taj način kroz ovaj projekt osigurava ono što većina nas stvarno uzima zdravo za gotovo. Nekoliko sati u kojima ne moraju biti jedina osoba odgovorna za apsolutno sve. Ja ću danas razgovarati u emisiji s koordinatorom aktivnosti u sklopu ovog projekta, s Borisom Kraljem. Dobar dan želim.
2: Dobar dan Dragana, tebi i naravno svim slušateljicama i slušateljima Radio Drave.
1: Evo, kad kažemo odmor od skrbi, o kakvoj usluzi zapravo govorimo? Što se događa s osobom o kojoj roditelj skrbi dok roditelj dobiva vrijeme za sebe?
2: Pa, evo, to je jako interesantno pitanje. Naime, odmor od skrbi je u stvari nazvan javni poziv kojim je u stvari nadležno ministarstvo, dakle rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, dakle raspisalo taj jedan poziv na temelju kojeg su se odgovarajući entiteti mogli prijaviti vlastitim projektima u sklopu financiranja iz Europskog socijalnog fonda. Dakle, u stvari taj odmor od skrbi zamišljen je kao u svom pozivu, u svojoj namjeri, kao jedan pilot projekt kojime bi se u stvari osobama koje imaju pravo, priznato pravo na status roditelja njegovatelja za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom, a nemaju pravo korištenja usluge osobne asistencije ili bilo kakvog drugog vida socijalne usluge, omogućilo dakle da korištenjem usluga sa strane udruga imaju neko vrijeme namijenjeno samo sebi. Dakle, odmor od te malo prije navedene svakodnevne 24-satne skrbi, tako da evo nađu ponešto vremena i za sebe u životu i na taj način evo poboljšaju kvalitetu svog života i života cjelokupne obitelji.
1: Projekt se približava kraju, 16. listopad je završni dan i većini nas nekoliko slobodnih sati ne zvuči kao nešto veliko, ali evo iz prakse recite nam koliko ta 2 ili 3 sata znače nekome tko članu obitelji brine praktički 24 sata dnevno, ali stvarno ono u praksi. Što znate, što rade u tom periodu?
2: Pa da, evo, znači, evo, kao što smo rekli, u stvari i oni koji su koristili te usluge, moramo biti svjesni toga da skrb o djeci s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom u stvari nikad ne prestaje i nikad tu nema baš onog odmora u pravom smislu riječi. Međutim, evo, korištenjem ovih usluga ciljna skupina, to jest korisnici, roditelji, njegovatelji, imali su prilike, znači, možemo reći za one osnovne životne potrebe, odlazak doktoru, odlazak na nekakva eventualno, evo i to je dio kvalitete života, nekakva društvena događanja, obiteljske skupove ili nekakvo vrijeme samo za sebe, znači mogli su na to računati, što u evo uvjetno rečeno normalnim okolnostima ne bi možda mogli iskoristiti i realizirati. Ovim projektom im je to omogućeno, dakle zadovoljenje nekakvih osnovnih životnih potreba tipa liječnici i tako dalje, do nekakve aktivnosti koje podižu kvalitetu života, sve im je to omogućeno, dakle da si, idemo to tako reći, malo relaksiraju to nekako razdoblje kroz dan i uzmu sat, dva, tri za sebe.
1: Evo, recite mi, koje ste vi potrebe kod roditelja najčešće prepoznavali? Je li im više nedostajao nekakav taj fizički odmor ili ovo vrijeme da otiđu u liječniku ili u trgovinu ili možda nekakva psihološka podrška ili jednostavno ono kava?
2: Pa, evo, zanimljivo da ste postavili u pitanju ovaj segment psihološke podrške, jer unutar odvijanja ovog našeg projekta koji smo mi u svojoj prijavi nazvali Time Out za roditelje, mi smo imali i organizirane 3 psihosocijalne radionice, to jest radionice psihosocijalne podrške, tako da, evo, u konkretnom odgovoru na vaše pitanje, roditelji su imali prilike čak i skupiti se međusobno, svi oni koji su bili korisnici ove usluge iz ciljane skupine, i razmijeniti svoja iskustva, pohvaliti se, požaliti ili na bilo koji način podijeliti informacije s ostalim roditeljima. Na taj način jednostavno da steći dojam da nisu sami. Naravno da te radionice psihosocijalne podrške su provođene, izvršavane od strane stručne osobe, naše suradnice, tako da u stvari evo to je bio jedan od segmenata, a u ostalim slučajevima to su doista razno razne životne okolnosti do, eto moramo spomenuti, to je sastavni dio života, odlazak na razno razne ili eventualno ili nekakve sprovode, sahrane ili odlazak u trgovinu, neke neizostavne šopinge ili velim odlazak liječniku ili u nekakve druge gradove, Zagreb ili slično, zbog određenih potreba, tako da doista bio je čitav niz nekakvih praktičnih potreba koje su imali prilike realizirati, a što, evo, ponavljam, u možda nekakvim drugčijim okolnostima ne bi mogli.
1: Idemo kratko zasvirati, pa ćemo se vratiti natrag u emisiju.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Evo nas natrag u emisiji Danas za bolje sutra. Sa mnom je i dalje Boris Kralj, koordinator aktivnosti u projektu Time Out za roditelje, projektu koji provodi udruga Latice. Pričamo o tom Time Outu za roditelje i sad me samo na početku ovog drugog dijela razgovora zanima me, jesu li roditelji stvarno uspjeli na kraju svega, s obzirom da smo evo i na kraju projekta, pronaći u sebi taj time out u potpunosti, doslovno?
2: Da, i evo upravo jedan veliki dokaz koji potkrepljuje pozitivan odgovor na ovo pitanje je i taj što smo kroz cijelo vrijeme provođenja projekta, dakle kroz svih 18 mjeseci kojima će evo za koji dan doći kraj, imali konstantan broj roditelja, točnije obitelji, uključenih u ovu uslugu. Znači, to nam jasno govori o tome koliko je ta usluga kvalitetna i potrebna, koliko smo je na kraju krajeva, moramo reći, i dobro obavljali, tako da evo svi su, možemo reći slikovito, evo do zadnjeg dana intenzivno koristili tu uslugu, pa onda možemo reći da je odgovor da. Dakle, pronašli su taj time out i još jednom ponavljam, evo ne samo to, nego su se i međusobno zbližili kroz ove naše radionice psihosocijalne podrške i mnoga druga druženja, tako da u pravilu taj projekt je iznjedrio mnogo, mnogo kvalitetnih i pozitivnih ishoda i na neki način evo, moramo priznati da nam je i žao što ga uskoro privodimo kraju, jer smo doista ostvarili vrlo, vrlo dobre rezultate.
1: Projekt je obuhvatio 26 obitelji. Uključivo je aktivnosti svakodnevnog života. Što su korisnici najbolje prihvatili?
2: Pa evo, u stvari, mi smo se na neki način posredno pružajući uslugu korisnicima, to jest roditeljima, njegovateljima, najviše bavili u stvari članovima njihovih obitelji. Dakle, da li su to djeca s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom, pa smo utoliko evo imali angažirane dvije izvoditeljice aktivnosti, jednu fizioterapeutkinju i jednu njegovateljicu. Kažem, evo, bila je tu i dakle vanjska stručna suradnica za pružanje psihosocijalne podrške, tako da svi ovi djelatnici su na svoj način oplemenjivali život tih obitelji kroz nekakve ono, možemo reći, minimalne socijalne usluge tipa odlazak s članovima obitelji negdje u šetnju gradom, odlazak na kavicu, možda na nekakvu predstavu i tako, do razno raznih kreativnih radionica, edukativnih radionica, edukacija poboljšanja socijalnih vještina, do pružanja evo i usluge fizikalne terapije. Dakle, jedna sveobuhvatna socijalizacija koja je doprinijela, ponavljam, evo, poboljšanju kvalitete života članova obitelji, a isto tako naravno nije zanemariv i rad njegovateljice koje onim osobama, članovima obitelji s najvećim stupnjem potrebe osiguravala, znači, osobnu higijenu i hranjenje i tako dalje, tako da doista to je jedan sveobuhvatan proces koji je obuhvaćao nekakve redovne životne aktivnosti tijekom dana koje bi inače pružali roditelji, a u ovom trenutku mi smo došli kao jedna ta time out, možemo reći, zamjena.
1: Jeste li možda kod članova, kod osoba kojima je pružana podrška, dakle ona druga strana, ne roditelji nego vaši članovi, osobe s poteškoćama, jeste li možda primijetili nekakve promjene poput, ne znam, veće samostalnosti ili lakšeg prihvaćanja nekih novih aktivnosti?
2: Apsolutno, da, to je itekako primijećeno. Naravno, radi se tu o jednom, idemo to tako reći, višem stupnju socijalizacije, jer naravno ti članovi obitelji u stvari su na neki način ili su primali uslugu kod svoje kuće na adresi korisnika ili su bili ovdje kod nas u našoj udruzi ili udruzi partnera. Tako da u stvari evo, dobili su na neki način druženje s nekakvim osobama van njihovog redovnog života i na taj način evo proširili si vidike i malo poboljšali taj osjećaj uključenosti, pogotovo u ovom segmentu nekakve redovne dnevne socijalizacije što sam spomenuo. Jedan najobičniji odlazak na kavicu s našom izvoditeljicom aktivnosti ili na neku predstavu ili slično već je doprinio evo da članovi obitelji budu doista uključeni u nekakve redovne životne procese i to je ta kvaliteta u stvari koju smo postigli.
1: Idemo kratko zasvirati pa se vraćamo u zadnji dio emisije.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Vratili smo se u emisiju Danas za bolje sutra. Ja i dalje razgovaram s Borisom Kraljem iz udruge Latice. Pričamo o projektu Time Out za roditelje. Projektu koji službeno dolazi do svog kraja. 16. listopad je zadnji dan provedbe ovog projekta. Što će nakon tog datuma biti s obiteljima koje su se pa i naviknule na ovu vrstu pomoći i prihvatile tu vrstu pomoći?
2: Pa, evo, ono što je interesantno, pogotovo će to znati oni koji su dakle pratili zbivanja u segmentu nekakvih socijalnih usluga na razini države, znamo da je u međuvremenu su se dogodile određene promjene u kontekstu pružanja socijalnih usluga, točnije osobne asistencije, tako da u pravilu, idemo to tako pojednostaviti, povećan je opseg onih korisnika, potencijalnih korisnika koji imaju pravo na osobnu asistenciju, tako da su mnogi od njih podnijeli i zahtjeve za osobnim asistentima i na taj način ostvarili taj dio socijalne usluge koje u trenutku raspisivanja projekta ovoga možda nisu imali, tako da neki će ući u taj krug, neki će potražiti neke druge modele, međutim projekt u ovom smislu će sa 16. listopadom završiti, točnije to je njegov zadnji dan provedbe, međutim evo pozitivni odjeci će sigurno ostati dalje i možda ponukati mnoge pripadnike ciljane skupine, to jest korisnike, roditelje, njegovatelje, da evo unutar mogućih opcija potraže neka druga rješenja i na taj način da se nastavi taj dobar trend.
1: Ne nazire se dakle nekakav novi projekt u sklopu kojeg biste mogli prijaviti ovaj postojeći?
2: Pa ovaj postojeći u ovom obliku ne. Naime, kao što sam rekao na početku, to je bio jedan, možemo reći, inovativni projekt, pilot projekt kojim je se nastojalo testirati taj model pružanja tog tipa socijalnih usluga. Ponavljam, s obzirom da se u međuvremenu na razini države ponešto to promijenilo, pa dobro, u određenoj razini možemo reći da je otišlo na bolje. Vidjet ćemo sad kako će biti dalje, međutim u ovom obliku taj projekt, kao što sam rekao, evo, dolazi svome kraju. Međutim, mi smo već u proaktivnoj provedbi drugih projekata iz opsega financiranja Europskog socijalnog fonda koji potencijalno uz ostvarenje određenih kriterija mogu zaprimiti i poneke korisnike nasljeđene, da tako kažem, iz ovog projekta, tako da u svakom slučaju nastojimo jednim kontinuitetom pružanja socijalnih usluga zadovoljiti potrebe svih onih kojima je to dakle nužno na našem području, jer evo u ovom trenutku osim ovog spomenutog projekta provodimo još jedan, tako da evo nastojimo zadovoljiti sve potrebe.
1: A što kažu evo roditelji koji su bili korisnici ovog projekta, koji su se naviknuli na ovu vrstu pomoći i mislim realno gledajući života, ipak je to 18 mjeseci u pitanju, kakve su njihove povratne informacije u vezi eto privođenja kraju ovog projekta?
2: Pa evo, to je jedan od naših najvećih ponosa i kao što sam malo prije rekao, na neki način nam je i žao što privodimo taj projekt kraju, jer velim, uz taj kontinuirani broj korisnika kroz cijelo vrijeme provođenja projekta, stvorili smo nekakve neraskidive spone i roditeljima je to doista koristilo. Evo, mi smo u nekakvim internim anketama doista doznali da su roditelji prvenstveno jako zadovoljni. Spojili su se i stvorili neraskidive veze s izvoditeljima aktivnosti na projektu, naravno i članovi njihovih obitelji isto tako, a roditeljima je to doista mnogo pomoglo. Jer evo, na neki način svi oni imaju nekakve svoje potrebe, želje ili nekakve angažmane koje možda nisu imali toliko vremena da ih realiziraju, a ovim projektom su to dobili. Tako da zadovoljstvo je veliko, ali donekle i taj žal za uslijed završetka projekta, tako da definitivno cjelokupno to ovih 18 mjeseci je bio jedan pun pogodak, možemo to tako slikovito reći.
1: Hvala vam.
2: Pa eto, trudimo se, kao što sam rekao, napraviti sve da bi u segmentu pruženja socijalnih usluga doista bili jedan svijetli primjer kako to treba raditi i kako zadovoljiti potrebe svih onih kojima je nužna pomoć.
1: Mi smo došli do kraja emisije Danas za bolje sutra, a kao što ste i čuli od Borisa, još ima tu projekata koje udruga Latica provodi, tako da pričat ćemo mi još itekako. Za vas je ovu emisiju uredila, vodila i realizirala Dragana Panđa Bojić.
0: Danas za bolje sutra. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like, doma ličkog krumpira, proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromata biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Plus. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Plus. Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonella Doko, Sanja Doležali, Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Jozinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Radio koji s tobom živi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ikea kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u epu. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-kupi.hr.
1: 50 članica, 23 godine povjerenja i jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Tvoj prozor u svijet vijesti.
2: Ja sam Tonče Glavina i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
3: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
4: Altpro traži samostalnog zavarivača. Mjesto rada je Vrbovec. Prijave traju do 19. listopada. Admiral HR zapošljava pomoćnog radnika u kuhinji. Mjesto rada je Solin. Prijave traju do 19. listopada. DHL International u potrazi je za kurirom. Mjesto rada je Vukovina. Prijave traju do 17. listopada.
3: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
5: Radio koji s tobom živi.
6: Tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Info Sat.
1: Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić sazvao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o aktualnostima, točnije mogućoj prodaji državnog udjela u Podravki, komunalnoj naknadi te kašnjenjima na brzoj cesti i pruzi. Za početak se tako oštro osvrnuo na status Podravke u kontekstu pristupanja Hrvatske organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj, poručivši da je sve to kroz javni prostor prošlo vrlo tiho. Posebno ga zabrinjava činjenica da se Podravka nalazi na listi državnih kompanija čiji bi se udjeli trebali prodati i prepustiti nekome drugome.
2: Koja normalna vlada i normalna država u današnjem trenutku Europe i svijeta, kad znamo koliko se vodi ne samo rasprava, nego nažalost i ratova, oko energetike, proizvodnje hrane, vode, tvrtku koja bi trebala biti strateška, koja se nametnula radom svojih radnih ljudi kao konsolidator hrvatske prehrambene poljoprivredne proizvodnje, stavlja na nekakve takve imaginarne liste da bi danas sutra si netko mogao uzeti ono što mu treba iz Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije, u konačnici iz Hrvatske. Ako sada, nakon korone, nakon ovih ratova, nismo osvijestili koliko je važno da se vratimo vlastitoj proizvodnji i da budemo konačno samodostatni, to je najveći mogući poraz koji je Hrvatska država mogla doživjeti od svoje neovisnosti.
1: Jedna od tema na konferenciji bile su i odluke o izmjenama komunalne naknade i komunalnog doprinosa grada Koprivnice koje su trenutno u javnom savjetovanju. Predloženim izmjenama komunalni doprinos poskupio bi u svim zonama, dok bi se broj zona za obračun komunalne naknade smanjio s 5 na 4. Iako bi cijene po kvadratnom metru ostale iste, pojedinim građanima naknada bi mogla porasti zbog nove raspodjele ulica po zonama. Govoreći o ovoj temi, gradonačelnik Jakšić je istaknuo da su ulaganja u razvoj grada velika.
2: Dakle, tu ću odmah u startu reći da svi ste vi svjedoci koliko investicija smo imali, imamo danas i u konačnici ćemo imati sutra na području grada Koprivnice. A samim time onda smo i svjedoci koliko sve to košta. Plus sva ona ostala poskupljenja koja nam se događaju, koja svakodnevno vidimo na polju održavanja, jer sve te ceste, sve te investicije, sve te zgrade treba onda i u sljedećim koracima izdržavati. No, nema promjene cijena komunalne naknade na području grada Koprivnice, dolazi samo do promjene određenih zona i to dolazi samo zato jer sam već naveo u kojem vremenu živimo i što nam se sve događa sa cijenama. I u konačnici, ako želimo nove investicije, nove iskorake, a želimo ih, trebamo voditi računa o tome da taj sustav održavanja grada, prometnica, čišćenja, zimske službe bude koliko toliko ekonomski održiv. Jer do kraja u ovim uvjetima ekonomski održiv neće biti nikada.
1: U nastavku konferencije Jakšić nije skrivao nezadovoljstvo kašnjenjima u izgradnji brze ceste i drugog kolosijeka pruge prema Koprivnici.
2: Gdje je vrlo fascinantno kako svako malo moramo sažvakati da je to sve super, jer zapravo moramo biti sretni da se nešto događa. Iako je ta pruga prema Koprivnici trebala biti gotova krajem 2023. pa krajem 2024. pa krajem 2025. pa krajem 2026. I sad samo imamo nove ekskluzivne informacije da bi sad trebalo nešto biti do prvog kvartala 2027. Ali sad bi stvarno trebalo biti, jer ako se to ne dogodi, cijela Hrvatska će plaćati ogromne penale za taj drugi kolosijek pruge. I da ne bi ispalo da sam protiv toga, nama ta pruga život znači i donijet će nam jako puno. Ali činjenica je da kasni 4 godine. Kao što je i činjenica da je brza cesta trebala biti gotova po najavama premijera Plenkovića i ministra Butkovića u 2024. godini. On je dio prema Vojakovačkom kloštu. E sad, po ovome što uspijevamo dobivati, nisam siguran da će to biti gotovo do kraja 2026. Točnije da ćemo se krajem 2026. voziti po tom dijelu brze ceste željene prema Koprivnici. A i kad gledaš tempo kojim to ide, kako se to rješava na terenu, ono Plenkovićevo obećanje da će Koprivnica do 2030. dobiti brzu cestu je meni vrlo, vrlo nategnuto.
1: Jakšić se na kraju osvrnuo i na izgradnju Koprivničke obilaznice za koju smatra da ide puževim korakom, zbog čega se spremaju amandmani prema Hrvatskom saboru.
0: Ovo je Info

0: O draga, o slatka, o slobodo.
1: Ovo je InfoSat. Županija nastavlja ulaganja u unapređenje obrazovne infrastrukture. U područnoj školi Podravska Selnica počinje projekt dogradnje i rekonstrukcije vrijedan gotovo 220 tisuća eura. Investicija obuhvaća proširenje školske blagovaonice, uređenje nove kuhinje i spremišta te energetsku obnovu školske zgrade. Cilj je poboljšati uvjete za školsku prehranu i svakodnevni boravak učenika i djelatnika. Većinu sredstava, gotovo 175 tisuća eura, osigurala je Koprivničko-križevačka županija, dok je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije izdvojilo 45 tisuća. Župan Tomislav Golubić istaknuo je kako je ulaganje u manje područne škole jednako važno kao i ulaganje u velike matične škole, kako bi sva djeca imala kvalitetne uvjete za učenje i boravak. Dodajmo i da županija trenutačno provodi ukupno 11 projekata izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije škola i školskih sportskih dvorana, ukupne vrijednosti veće od 42 milijuna eura. Projekti se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a usmjereni su na stvaranje uvjeta za jednosmjensku nastavu i podizanje obrazovnog standarda. Ovo je InfoSat.
0: U prostorijama PORE, regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, održan je radni sastanak u okviru projekta Aktivna djeca punog srca. Na sastanku su sudjelovali članovi županijskog projektnog tima, ravnatelji partnerskih osnovnih škola i školski koordinatori. Razgovaralo se o provedbi projektnih aktivnosti i pripremi postupka javne nabave. Podsjetimo, projekt Aktivna djeca punog srca usmjeren je na potporu 9 osnovnih škola u Koprivničko-križevačkoj županiji u postupnom uvođenju programa cjelodnevne škole. Tijekom dvije školske godine planirana je provedba 112 programa izvannastavnih aktivnosti za 216 skupina učenika, uključujući 72 nova programa. U projekt će biti uključeno ukupno 759 učenika, kojima će se omogućiti razvoj digitalnih, ekoloških, socijalnih i drugih vještina, te potaknuti aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Nositelj projekta je Koprivničko-križevačka županija, a njegova ukupna vrijednost iznosi 356 tisuća eura. Projekt traje do lipnja 2028. godine, a u cijelosti se financira bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda plus i državnog proračuna Republike Hrvatske.
1: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Nesreća koju je skrivio maloljetnik na kvadu, a u kojoj je teško ozlijeđen 16-godišnji putnik, dogodila se jučer navečer u Poljani Križevačkoj. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka izvijestila je da se sve dogodilo oko 22 sata i 55 minuta, kada je 17-godišnjak vozio kvad križevačke registarske oznake. Zbog neprilagođene brzine kretanja, prilikom kočenja udario je u betonski most i zaštitnu ogradu, a potom je sletio izvan kolnika. U prometnoj nesreći 16-godišnji putnik na kvadu zadobio je teške tjelesne ozljede, naveli su u policiji i dodali da su obojica nosili zaštitne kacige. Vozaču su uzeti uzorci krvi i urina radi utvrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu, a policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, zaključili su. Policija je također jučer u 11 sati i 45 minuta zaustavila 45-godišnjaka koji je upravljao električnim romobilom pod utjecajem alkohola. Muškarac je zaustavljen u Kalničkoj ulici u Križevcima. Alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 1,21 promil. Osim toga, tijekom vožnje nije nosio zaštitnu kacigu. Policija ga je isključila iz prometa, a zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Pozivamo vozače osobnih prijevoznih sredstava da odgovornim ponašanjem i poštivanjem prometnih propisa pridonesu sigurnosti svih sudionika u prometu, te da ne upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola, poručili su iz policije.
0: Ovo je Infos.

0: Ovo je Infosat.
1: Podravkašice već standardno nakon povratka s europske utakmice za dan dva igraju svoju prvenstvenu. Ne stignu se ni pošteno naspavati, no što je tu je. Već danas u 17 sati u Bepovoj dvorani ugostit će ekipu ženskog rukometnog kluba Split 2010. U domaćem prvenstvu Podravkašice su očekivano 100%, a prijenos susreta bit će na YouTube kanalu Hrvatskog rukometnog saveza. Rukometašice Splita dosad su u 4 prvenstvene utakmice upisale 1 pobjedu i 3 poraza, pa se može reći da je pred igračicama trenera Ivice Obrvana nešto lakši zadatak. U Koprivnicu iz Danske stiže ekipa Nykobinga u sklopu 6. kola grupne faze. Ulaznice za utakmicu koja će se odigrati u nedjelju 18. listopada od 14 sati u Bepovoj dvorani uskoro će biti dostupne. Susret također možete pratiti na programu Arena Sporta.
0: Ovo je Infosat.
1: Veliki uspjeh ostvarili su koprivnički trkači na Zagrebačkom maratonu i svjetskom veteranskom prvenstvu. Vanja Rupčić, Ivana Merc i Veronika Jurišić osvojile su ekipno zlato za Hrvatsku u kategoriji V45 na svjetskom veteranskom prvenstvu održanom u nedjelju u Zagrebu. Vanja Rupčić pritom je osvojila i pojedinačnu broncu, maraton istrčavši za 3 sata 18 minuta i 3 sekunde, dok je Ivana Merc zauzela 7. mjesto u istoj kategoriji. Odlične rezultate ostvarili su i ostali članovi Koprivničke sportske zajednice Sky, Ivan Horvat i Marijan Sušenj uspješno su istrčali svoj prvi maraton, a većina maratonaca ostvarila je osobne rekorde. Na polumaratonskoj dionici prvi put su nastupile Ivana Mustafa te Vesna Jagarinec. Uspješan je bio i kondicijski trener Domagoj Rašan, koji je sa svojom novom ekipom osvojio 3. mjesto u maratonskoj štafeti. Dodajmo da je Sky nova, za sad neformalna sportska zajednica iz Koprivnice, koju vodi trener Marko Martinčić. Okuplja trkače i sportaše različitih disciplina, neovisno o njihovoj klubskoj pripadnosti, a naglasak stavlja na zajedničke treninge, sportski napredak i međusobnu podršku.
0: Ovo je Infosat.
1: Molvarka Ana Kokša ostvarila je odličan rezultat na utrci Bilogora Trail, na kojoj je osvojila 2. mjesto u ukupnom poretku i prvo u kategoriji žena do 35 godina. Stazu dugu 22 km sa 690 metara uspona završila je za 2 sata 15 minuta i 33 sekunde. Utrka se bodovala za Hrvatsku trail ligu. Pred Anom su sada 2 nova izazova. Najprije očekuje Dalmacija Ultra Trail u Omišu, posljednja utrka Hrvatske trail lige, a potom putuje na Mallorku gdje će nastupiti u sklopu međunarodne serije UTMB World Series. Na španjolskom otoku čeka je još zahtjevnija staza po pitanju uspona. Na 26 km morat će slada

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Dnevnik. Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić sazvao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o aktualnostima, točnije mogućoj prodaji državnog udjela u Podravki, komunalnoj naknadi te kašnjenjima na brzoj cesti i pruzi. Za početak se tako oštro osvrnuo na status Podravke u kontekstu pristupanja Hrvatske organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj, poručivši da je sve to kroz javni prostor prošlo vrlo tiho. Posebno ga zabrinjava činjenica da se Podravka nalazi na listi državnih kompanija čiji bi se udjeli trebali prodati i prepustiti nekome drugome.
2: Koja normalna vlada i normalna država u današnjem trenutku Europe i svijeta, kad znamo koliko se vodi ne samo rasprava, nego nažalost i ratova, oko energetike, proizvodnje hrane, vode, tvrtku koja bi trebala biti strateška, koja se nametnula radom svojih radnih ljudi kao konsolidator hrvatske prehrambene poljoprivredne proizvodnje, stavlja na nekakve takve imaginarne liste da bi danas sutra si netko mogao uzeti ono što mu treba iz Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije, u konačnici iz Hrvatske. Ako sada, nakon korone, nakon ovih ratova, nismo osvijestili koliko je važno da se vratimo vlastitoj proizvodnji i da budemo konačno samodostatni, to je najveći mogući poraz koji je Hrvatska država mogla doživjeti od svoje neovisnosti.
1: Jedna od tema na konferenciji bile su i odluke o izmjenama komunalne naknade i komunalnog doprinosa.

0: sa grada Koprivnice koji su trenutno u javnom savjetovanju. Predloženim izmjenama komunalni doprinos poskupio bi u svim zonama, dok bi se broj zona za obračun komunalne naknade smanjio s 5 na 4. Iako bi cijene po kvadratnom metru ostale iste, pojedinim građanima naknada bi mogla porasti zbog nove raspodjele ulica po zonama. Govoreći o ovoj temi, gradonačelnik Jakšić je istaknuo da su ulaganja u razvoj grada velika.
1: Dakle, tu ću odmah u startu reći da svi ste vi svjedoci koliko investicija smo imali, imamo danas i u konačnici ćemo imati sutra na području grada Koprivnice. A samim time onda smo i svjedoci koliko sve to košta. Plus sva ona ostala poskupljenja koja nam se događaju, koja svakodnevno vidimo na polju održavanja, jer sve te ceste, sve te investicije, sve te zgrade treba onda i u sljedećim koracima izdržavati. No, nema promjene cijena komunalne naknade na području grada Koprivnice, dolazi samo do promjene određenih zona i to dolazi samo zato jer sam već naveo u kojem vremenu živimo i što nam se sve događa sa cijenama. I u konačnici, ako želimo nove investicije, nove iskorake, a želimo ih, trebamo voditi računa o tome da taj sustav održavanja grada, prometnica, čišćenja, zimske službe bude koliko toliko ekonomski održiv. Jer do kraja u ovim uvjetima ekonomski održiv neće biti nikada.
0: U nastavku konferencije Jakšić nije skrivao nezadovoljstvo kašnjenjima u izgradnji brze ceste i drugog kolosijeka pruge prema Koprivnici.
1: Gdje je vrlo fascinantno kako svako malo moramo se žvakati da je to sve super, jer zapravo moramo biti sretni da se nešto događa. Iako je ta pruga prema Koprivnici trebala biti gotova krajem 2023. pa krajem 2024. pa krajem 2025. pa krajem 2026. I sad samo imamo nove ekskluzivne informacije da bi sad trebalo nešto biti do prvog kvartala 2027. Ali sad bi stvarno trebalo biti, jer ako se to ne dogodi, cijela Hrvatska će plaćati ogromne penale za taj drugi kolosijek pruge. I da ne bi ispalo da sam protiv toga, nama ta pruga život znači. I donijet će nam jako puno. Ali činjenica je da kasni 4 godine. Kao što je i činjenica da je brza cesta trebala biti gotova po najavama premijera Plenkovića i ministra Butkovića u 2024. godini. On je dio prema Vojakovačkom kloštu. E sad, po ovome što uspijevamo dobivati, nisam siguran da će to biti gotovo do kraja 2026. Točnije da ćemo se krajem 2026. voziti po tom dijelu brze ceste željene prema Koprivnici. A i kad gledaš tempo kojim to ide, kako se to rješava na terenu, ono Plenkovićevo obećanje da će Koprivnica do 2030. dobiti brzu cestu je meni vrlo, vrlo nategnuto.
0: Jakšić se na kraju osvrnuo i na izgradnju Koprivničke obilaznice, za koju smatra da ide puževim korakom, zbog čega se spremaju amandmani prema Hrvatskom saboru. Županija nastavlja ulaganja u unapređenje obrazovne infrastrukture. U područnoj školi Podravska Selnica počinje projekt dogradnje i rekonstrukcije vrijedan gotovo 220 tisuća eura. Investicija obuhvaća proširenje školske blagovaonice, uređenje nove kuhinje i spremišta te energetsku obnovu školske zgrade. Cilj je poboljšati uvjete za školsku prehranu i svakodnevni boravak učenika i djelatnika. Većinu sredstava, gotovo 175 tisuća eura, osigurala je Koprivničko-križevačka županija, dok je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije izdvojilo 45 tisuća. Župan Tomislav Golubić istaknuo je kako je ulaganje u manje područne škole jednako važno kao i ulaganje u velike matične škole, kako bi sva djeca imala kvalitetne uvjete za učenje i boravak. Dodajmo i da županija trenutačno provodi ukupno 11 projekata izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije škola i školskih sportskih dvorana, ukupne vrijednosti veće od 42 milijuna eura. Projekti se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a usmjereni su na stvaranje uvjeta za jednosmjensku nastavu i podizanje obrazovnog standarda. U prostorijama PORE, regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, održan je radni sastanak u okviru projekta Aktivna djeca punog srca. Na sastanku su sudjelovali članovi županijskog projektnog tima, ravnatelji partnerskih osnovnih škola i školski koordinatori. Razgovaralo se o provedbi projektnih aktivnosti i pripremi postupka javne nabave. Podsjetimo, projekt Aktivna djeca punog srca usmjeren je na potporu 9 osnovnih škola u Koprivničko-križevačkoj županiji u postupnom uvođenju programa cjelodnevne škole. škole. Tijekom dvije školske godine planirana je provedba 112 programa izvan nastavnih aktivnosti za 216 skupina učenika, uključujući 72 nova programa. U projekt će biti uključeno ukupno 759 učenika, kojima će se omogućiti razvoj digitalnih, ekoloških, socijalnih i drugih vještina, te potaknuti aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Nositelj projekta je Koprivničko-križevačka županija, a njegova ukupna vrijednost iznosi 356.000 eura. Projekt traje do lipnja 2028. godine, a u cijelosti se financira bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda plus i državnog proračuna Republike Hrvatske. Nesreća koju je skrivio maloljetnik na Kvadu, a u kojoj je teško ozlijeđen 16-godišnji putnik, dogodila se jučer navečer u Poljani Križevačkoj. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka izvijestila je da se sve dogodilo oko 22 sata i 55 minuta, kada je 17-godišnjak vozio Kvad križevačke registarske oznake. Zbog neprilagođene brzine kretanja, prilikom kočenja udario je u betonski most i zaštitnu ogradu, a potom je sletio izvan kolnika. U prometnoj nesreći 16-godišnji putnik na Kvadu zadobio je teške tjelesne ozljede, naveli su u policiji i dodali da su obojica nosili zaštitne kacige. Vozaču su uzeti uzorci krvi i urina radi utvrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu, a policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, zaključili su. Policija je također jučer u 11 sati i 45 minuta zaustavila 45-godišnjaka koji je upravljao električnim romobilom pod utjecajem alkohola. Muškarac je zaustavljen u Kalničkoj ulici u Križevcima, alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 1,21 promil. Osim toga, tijekom vožnje nije nosio zaštitnu kacigu. Policija ga je isključila iz prometa, a zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Pozivamo vozače osobnih prijevoznih sredstava da odgovornim ponašanjem i poštivanjem prometnih propisa pridonesu sigurnosti svih sudionika u prometu, te da ne upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola, poručili su iz policije. Sport. Podravkašice već standardno nakon povratka s europske utakmice za dan dva igraju svoju prvenstvenu. Ne stignu se ni pošteno naspavati, no što je tu je. Već danas u 17 sati u Bepovoj dvorani ugostit će ekipu ženskog rukometnog kluba Split 2010. U domaćem prvenstvu Podravkašice su očekivano 100%, a prijenos susreta bit će na YouTube kanalu Hrvatskog rukometnog saveza. Rukometašice Splita dosad su u 4 prvenstvene utakmice upisale 1 pobjedu i 3 poraza, pa se može reći da je pred igračicama trenera Ivice Obrvana nešto lakši zadatak. U Koprivnicu iz Danske stiže ekipa Najkobinga u sklopu 6. kola grupne faze. Ulaznice za utakmicu koja će se odigrati u nedjelju 18. listopada od 14 sati u Bepovoj dvorani uskoro će biti dostupne. Susret također možete pratiti na programu Arena Sporta. Veliki uspjeh ostvarili su koprivnički trkači na Zagrebačkom maratonu i svjetskom veteranskom prvenstvu. Vanja Rupčić, Ivana Merc i Veronika Jurišić osvojile su ekipno zlato za Hrvatsku u kategoriji V45 na svjetskom veteranskom prvenstvu održanom u nedjelju u Zagrebu. Vanja Rupčić pritom je osvojila i pojedinačnu broncu, maraton istrčavši za 3 sata 18 minuta i 3 sekunde, dok je Ivana Merc zauzela 7. mjesto u istoj kategoriji. Odlične rezultate ostvarili su i ostali članovi Koprivničke sportske zajednice Sky, Ivan Horvat i Marijan Sušenj uspješno su istrčali svoj prvi maraton, a većina maratonaca ostvarila je osobne rekorde. Na polumaratonskoj dionici prvi put su nastupile Ivana Mustafa te Vesna Jagarinec. Uspješan je bio i kondicijski trener Domagoj Rašan, koji je sa svojom novom ekipom osvojio 3. mjesto u maratonskoj štafeti. Dodajmo da je Sky nova, za sad neformalna sportska zajednica iz Koprivnice, koju vodi trener Marko Martinčić. Okuplja trkače i sportaše različitih disciplina, neovisno o njihovoj klubskoj pripadnosti, a naglasak stavlja na zajedničke treninge, sportski napredak i međusobnu podršku. Molvarka Ana Kokša ostvarila je odličan rezultat na utrci Bilogora Trail, na kojoj je osvojila 2. mjesto u ukupnom poretku i prvo u kategoriji žena do 35 godina. Stazu dugu 22 km sa 690 metara uspona završila je za 2 sata 15 minuta i 33 sekunde. Utrka se bodovala za Hrvatsku trail ligu. Pred Anom su sada 2 nova izazova. Najprije očekuje Dalmacija Ultra Trail u Omišu, posljednja utrka Hrvatske trail lige, a potom putuje na Maljorku gdje će nastupiti u sklopu međunarodne serije UTMB World Series. Na španjolskom otoku čeka je još zahtjevnija staza po pitanju uspona. Na 26 km morat će sladati čak 1300 metara visinske razlike. Vremenska prognoza. Danas do kraja dana vedro uz umjerenu na oblaku. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka. Uglavnom u središnjim predjelima lokalno može pasti malo kiše. Najniža jutarnja temperatura uglavnom oko 3, a maksimalna dnevna oko 16 celzijevih stupnjeva. Toliko u dnevniku kojeg je za vas uredio i pripremio Bojan Horvat. Ostanite dalje uz program Radio Drave.
2: Dnevnik Radio Drave.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio

0: Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Na početku smo još jednog izdanja emisije, s vama je Sonja Kukovec. Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić sazvao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o aktualnostima, točnije moguće prodaji državnog udjela u Podravki, komunalnoj naknadi te kašnjenjima na brzoj cesti i pruzi. Za početak se tako oštro osvrnuo na status Podravke u kontekstu pristupanja Hrvatske organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj, poručivši da je sve to kroz javni prostor prošlo vrlo tiho.
2: A prošlo je vrlo tiho to da kao i uvijek do sada Republika Hrvatska je spremna ispuniti sve uvjete koje će neko strano tijelo staviti pred nas, koliko to koštalo da koštalo, kuda puklo da puklo. U tom paketu pristupanja u OECD je definitivno svoje mjesto našla i Podravka, koja se nalazi na listi onih državnih kompanija sa udjelima, gdje bi se ti udjeli trebali rasprodati, pustiti nekome drugome, jer eto tako su na mudraci iz nekog centra moći, bio to Bruxelles, Pariz, New York, Washington, da sad ne brojimo, rekli, pa ćemo mi to kao dobri đaci odmah ispuniti i odmah napraviti. Ja sad samo postavljam pitanje, koja normalna vlada i normalna država u današnjem trenutku Europe i svijeta, kad znamo koliko se vodi ne samo rasprava, nego nažalost i ratova, oko energetike, proizvodnje hrane, vode, tvrtku koja bi trebala biti strateška, koja se nametnula radom svojih radnih ljudi kao konsolidator hrvatske prehrambene poljoprivredne proizvodnje, stavlja na nekakve takve imaginarne liste da bi danas sutra si netko mogao uzeti ono što mu treba iz Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije, u konačnici iz Hrvatske. Ako sada, nakon korone, nakon ovih ratova nismo osvijestili koliko je važno da se vratimo vlastitoj proizvodnji i da budemo konačno samodostatni, to je najveći mogući poraz koji je Hrvatska država mogla doživjeti od svoje neovisnosti.

0: nismo nešto puno više niti očekivali. Oni su očito u ovoj temi apsolutno nebitni, a s druge strane su apsolutno fokusirani na to kako će i koga lobirati za nadzorni odbor Podravke i u sljedećem koraku za uprave Podravke. To je slika i prilika njihovog djelovanja i njihovog značaja.
1: Jedna od tema na konferenciji za medije bile su i odluke o izmjenama komunalne naknade i komunalnog doprinosa grada Koprivnice, koje su trenutno u javnom savjetovanju. Predloženim izmjenama komunalni doprinos poskupio bi u svim zonama, dok bi se broj zona za obračun komunalne naknade smanjio s 5 na 4. Iako bi cijene po kvadratnom metru ostale iste, pojedinim građanima naknada bi mogla porasti zbog nove raspodjele ulica po zonama. Gradonačelnik Jakšić je, govoreći o ovoj temi, naglasio da su ulaganja u razvoj grada velika.
0: Dakle, tu ću odmah u startu reći da svi ste vi svjedoci koliko investicija smo imali, imamo danas i u konačnici ćemo imati sutra na području grada Koprivnice. A samim time onda smo i svjedoci koliko sve to košta. Plus sva ona ostala poskupljenja koja nam se događaju, koja svakodnevno vidimo na polju održavanja, jer sve te ceste, sve te investicije, sve te zgrade treba onda i u sljedećim koracima izdržavati. No, nema promjene cijena komunalne naknade na području grada Koprivnice, dolazi samo do promjene određenih zona i to dolazi samo zato jer sam već naveo u kojem vremenu živimo i što nam se sve događa sa cijenama. I u konačnici, ako želimo nove investicije, nove iskorake, a želimo ih, trebamo voditi računa o tome da taj sustav održavanja grada, prometnica, čišćenja, zimske službe bude koliko toliko ekonomski održiv. Jer do kraja u ovim uvjetima ekonomski održiv neće biti nikada.
1: U nastavku konferencije Jakšić nije skrivao nezadovoljstvo kašnjenjima u izgradnji brze ceste i drugog kolosijeka pruge prema Koprivnici.
0: Gdje je vrlo fascinantno kako svako malo moramo se žvakati da je to sve super, jer zapravo moramo biti sretni da se nešto događa. Iako je ta pruga prema Koprivnici trebala biti gotova krajem 2023. pa krajem 2024. pa krajem 2025. pa krajem 2026. I sad samo imamo nove ekskluzivne informacije da bi sad trebalo nešto biti do prvog kvartala 2027. Ali sad bi stvarno trebalo biti. Jer ako se to ne dogodi, cijela Hrvatska će plaćati ogromne penale za taj drugi kolosijek pruge. I da ne bi ispalo da sam protiv toga, nama ta pruga život znači. I donijet će nam jako puno. Ali činjenica je da kasni 4 godine. Kao što je i činjenica da je brza cesta trebala biti gotova po najavama premijera Plenkovića i ministra Butkovića u 2024. godini. On je dio prema Vojakovačkom kloštu. E sad, po ovome što uspijevamo dobivati, nisam siguran da će to biti gotovo do kraja 2026. Točnije da ćemo se krajem 2026. voziti po tom dijelu brze ceste željene prema Koprivnici. A i kad gledaš tempo kojim to ide, kako se to rješava na terenu, ono Plenkovićevo obećanje da će Koprivnica do 2030. dobiti brzu cestu je meni vrlo, vrlo nategnuto.
1: Osvrnuo se na kraju gradonačelnik i na izgradnju Koprivničke obilaznice, za koju smatra da ide puževim korakom, zbog čega se spremaju amandmani prema Hrvatskom saboru.
0: Ajmo sve to konačno staviti u papire, ajmo to konačno staviti u datume i tu priču raščistiti.
1: Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije koju su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Lijep pozdrav.
2: Lokalac, aktualac. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drama.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkom, dvoje mladih i jedna pjesma čiji zvuci kao da lebde kroz